blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg og sender meg videre til himmelen i takt med deg.

0: gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg Obos-ligakampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.
4: Det er din morgen på 102.
5: Ja, vi starter med overskriftene. Karmøy kommune jobber videre med fem pålegg fra Arbeidstilsynet til dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik i mars. Kommunen har frist 30. oktober for å få disse påleggene utredet, og har blant annet kjøpt inn nytt utstyr med direkte kobling til 112 og brukt nesten 300 000 kroner på fysiske sikringstiltak. Høyres Lilian Levik Løndalen etterlyser samtidig mer praktisk sikkerhetstrening og bedre boligsosial planlegging. I Haugesund mister Arbeiderpartiet tre erfarne politikere foran kommunevalget neste år. Både Kjellinge Bråtvedt, Gudrun Kaspersen og Toringe Fredriksen har sagt at de ikke tar gjenvalget. Gruppeleder Heidi Synnøve Klovning sier partiet har både unge og erfarne kandidater på blokk og likevel. The Shack har åpnet med en ny burgerrestaurant på Gardsenteret, dermed får pizzabakeren konkurranse bare noen meter unna. Begge driverne mener likevel det er plass til begge og peker på stor etterspørsel etter serveringstilbud nord i Haugesund. Og på Vågsli ble to ukjente personer fanget opp på et overvåkingskamera mens de gikk rundt ved flere hytter, kjente på dører og tok bilder. Ingenting skal være stjålet og saken ikke anmeldt.

Andreas Sten. Og hans siste, som heter Halt forhold. I det klokka er blitt 5,5 minutt over 6:30 denne tirsdags morgen i slutten av september, der vi kan få det ganske lunt og mildt og fint, meldes som opp mot 20 grader både i dag og i morgen. Ja, faktisk i morgen meldes det over 20 grader på Haugalandet, og sol nesten i alle fall fra skyfri himmel. Nå er det riktig nok kaldt på nettene, det var bare 20 grader i dag tidlig når jeg satte meg i bilen, og vi kan også ta med oss at det blir i tillegg til forholdsvis høye temperaturer, så blir det nok litt windy i ettermiddag, sørøstlig liten kuling utsatte steder, i kveld opp i stiv kuling, i morgen kan det bli enda mer vind, stiv til sterke kuling utsatte steder, med opp i liten storm i fjellet, men stort sett altså oppholdsvær og lange perioder med sol både i dag og i morgen. I høstmørket, det er ja, nesten helt svart i dag. På en dag der Kurt Erik Nilsen, som er hans fulle navn, Kurt Nilsen, har bursdag, som slo gjennom tilbake igjen i 2003, da han vant den norske talentkonkurransen Idol. Han blir 48 år i dag, godeste Kurt Nilsen. Og ellers om dagen i dag, så skal vi se om det er noe annet vi kan plukke med oss. Sebastian Coe, brittisk fritidsutøver, ble født på denne dato. Jon Fosse, forfatteren, kanskje vår fremste nålevende dramatiker, vant jo Nobelpris i litteratur tilbake igjen i 2023, har oberstdag i dag. Jon Fosse, født i 1959. Klinger de? Lokal musikk på 102, Kanarifuglen sang. Musikk

0: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
2: Dette er din morgen. Radio 102.
3: Ja, en ting som er å glede seg over nå i høst, kan jo være hva vi skal gjøre til neste sommer, for det er jo begynt å tikke en litt grann nyheter når det gjelder store konserter, festivaler. De aller største er jo allerede begynt å boke med sine stjerner, og nå er det også klart at 81

Ifølge BT og Adresseaviser så har Revolt Stewart opptrådt i begge byene en gang tidligere, nemlig tilbake igjen i november 1976, når man altså riktig nok Rod Stewart i Norge så sent som i fjor, når han spilte i Oslo Spektrum, men han har måttet avlyse flere konserter på grunn av hjerteproblemer, men nå er han altså klar med The Final Encore, som turnéen hette. Jeg har sunget den musikken jeg elsker siden jeg var 19 år, og hatt privilegiet å ta denne musikken med meg verden rundt til dere alle, men nå skal vi rett og slett mimre litt og legge mikrofonen på hullet. Og da tenker jeg vi må jo koste på oss en fin sak ifra Sir Rod Stewart, som du altså kan oppleve i Bergen 15. juni neste år.

av Rod Stewarts mange store Baby Jane. Som han for øvrig ga ut tilbake igjen midt på 80-tallet. Vi skal ganske straks ta med oss helt rykende ferske musikk fra artisten Stella Lefty, låten Boston, som kom ut nå på sensommeren. Vi kan bare minne om at på lørdag så startet lørdagsjassen opp igjen. Våren var fantastisk, med et snitt på 200 gjester hver eneste lørdag i ettermiddag, og nå har de sluppet høstprogrammet. Vi får besøk litt senere i sendingen vår av Per Arne Lindvik, som skal fortelle litt om hva som skjer når det gjelder lørdagsjassen. Jeg kan avsløre at det er litt nytt og litt, jeg håper å si, gamle kjente traverer som stiller på lørdagsjassen utover høsten. Oh, no.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

straks nyheter på 102. Både lokale og riksnyheter. Litt Oslo-musikk. Briskeby. Her er deres Wide Awake.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius Haugesunds avis. Karmøy kommune jobber nå med 5 pålegg fra Arbeidstilsynet etter dobbeltdrap i Pilhagen i Kopervik i mars. Påleggene gjelder blant annet risikovurdering, opplæring i vold og trusler, ansatte medvirkning og bruk av bedriftshelsetjeneste. Kommunen har fristet 30. oktober med å følge opp kravene. De har allerede kjøpt inn blant annet Apple-klokker og mobiltelefoner med direkte kobling til 112, og det brukte nesten 300 000 kroner på fysiske sikringstiltak. Gruppeleder i Karmøy Høyre, Lilian Levik Løndalen, sier likevel til Karmøy Nytt at hun etterlyser hyppigere praktisk sikkerhetstrening for ansatte, og ønsker bedre boligsosial planlegging, slik at sårbare grupper ikke plasseres sammen med personer i aktive rus- og psykiatrimiljøer. Arbeiderpartiet i Haugesund mister 3 erfarne politikere foran kommunevalget neste år. Både Kjell Inge Bråtvedt, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen har alle bestemt seg for å ikke ta gjenvalg. Det er uten et tvil trist å miste så gode og kjekke folk, men sånn er politikken, og det er heftige tider, og disse 3 har vært med lenge og gjort en veldig god jobb for oss, det sier gruppeleder og ordførerkandidat Heidi Synnøve Klovning. Hun sier samtidig at partiet har både unge og erfarne kandidater aktuelle for valglista i 2027. The Shack har nå åpnet en ny restaurant på Gardsenteret i Haugesund. Dermed har senteret fått 2 gatekjøkken med pizzabakeren som nærmeste nabo og konkurrent. 26 år gamle Markus Hodne leder den nye The Shack-restauranten, mens 22 år gamle Marius Snare Vesterøy driver pizzabakeren. De 2 ser positivt på konkurransen og mener virksomhetene også kan dra nytte av hverandre. Begge peker på at etterspørselen etter serveringstilbud nord i Haugesund er stor, og mener det fortsatt er rom for flere etableringer i området. Og et hytteeierpar på Vågsli fikk seg en overraskelse da de sjekket overvåkingskameraet sitt. Kameraet viste nemlig 2 ukjente personer som gikk rundt på eiendommen i rundt 10 minutter. Ifølge hytteeier Paul Bøk så tok de bilder, kjente på dører og gikk også inn i hagestua. Kort tid senere ble de samme personene nå fanget på kamera ved en annen hytte noen 100 meter unna. Det skal ikke blitt stjålet noe, men Bøk mener de ubudne gjestene gikk langt over grenser for vanlig nysgjerrighet. Han har delt sladda bilder i Facebook-gruppa for hytteeiere på Vågsli.
2: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte i utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver i en pressemelding at formålet er å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune er dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern i daværende Ski kommune i 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen er ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes I dag om skiftende bris. Fra ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder, I kveld opp I stiv kuling. Men det blir høye temperaturer, og det blir oppholdsvær og perioder med sol. I morgen så kan temperaturene komme opp over 20 grader, men det sammen med en stiv til sterk kuling utsatte steder, og kan hende opp I liten storm I fjellet, men også I morgen oppholdsvær og perioder med sol.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr. Med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din morgen med Tor Magnar. Radio.

0: Staysman på 102D med hjerte til hjerte.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Din morgen på 102 med en litt nedsultet programleder med plutselige host- og nysanfall, så jeg har en fing på hosteknappen hvis det går skikkelig gale, så vi får bare ta det som det er, og satse på at ting går over. Det gjør det jo som regel. Vi skal aller først nå ta en liten temperatursjekk om få strakser, men aller først så skal vi til en kar som heter Paul Carey, som har ja, The Man with the Golden Voice, som han har blitt kalt for. Vi skal til en låt fra midten av 80-tallet, When You Walk In The Room.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
3: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er din morgen. Radio 102.

Det var Elena det, og Up All Night. Så det flere medier i dag som skriver om dieselpriser. I går måtte den ut med 31 kroner og 49 øre literen på diesel på over 100 Circle K-stasjoner, ifølge drivstoffappen, som er en app som overvåker de fleste både kjeder og stasjonene. Dette er den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, det sier Syvar Orhagen, som driver drivstoffappen, i en e-post til NTB. Andre steder var det ikke stort billigere. Nettaviser mellom 31 kroner og 17 øre. Flere steder, spesielt på Østlandet, med drivstoff FN lar brukere selv registrere prisen på drivstoff, og tallene fra i går er basert på nesten 19 000 prisregistreringer, så folk er ivrige og rapporterer inn priser. Priserne steg betraktet utover ettermiddagen, og snittprisen i går kveld var på, ja, rett under 30 kroner. Det er rundt 2 kroner over snittet for september, men senest for 10 dager siden så bikket prisen over 31 kroner literen på flere stasjoner. Avgiftskuttet på drivstoff ble jo som kjent avsluttet 1. september, og blant annet så er det krig i Ukraina og Midtøsten som fremdeles altså da påvirker drivstoffprisene, men flere steder i går altså, høyeste vi har registrert noen gang, 31 kroner og 29 øre literen mange steder.

Kaisers og orkestra som en del av prosessen. Ja, jeg har tatt en liten sjekk når det gjelder rutegående trafikk og politilag og det som ikke veldig mye å rapportere om. Ser ut som har vært en rolig natt til tirsdag. Vi skal ta med oss nyhetsoverskriften om et lite øyeblikk. Vi skal bare ta med oss en liten sak tilbake igjen fra 1967. Vi skal nemlig til Beatles og om låten Penny Lane med verdens mest berømte trompetsolo. Det faktisk sånn at Penny Lane jo i gata i Liverpool, og det faktisk sånn ifølge Wikipedia at gateskiltet Penny Lane blitt stjålet så mange ganger at av Beatles-entusiaster som tar turen til Liverpool for å besøke den legendariske gata, og det betyr at byrådet i Liverpool har rett og slett resignert for alle skiltetjuveriene, og heller nå gått over til å male gatenavnet på bygningene, fordi at ingen vits å henge opp skilt, for de forsvant nærmest før de ble hengt opp.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 1,5 minutt på 7:30.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
5: Det er din morgen på 102.
1: Ja, vi tar med kort versjonen av de lokale nyhetene. Karmøy kommune jobber videre med 5 pålegg fra arbeidstilsynet etter dobbeltdrap i Pilehagen i Kopervik i mars. Kommunen har fått frist til 30. oktober og har blant annet kjøpt en utstyr med direkte kobling til 112 og brukt nesten 300 000 kroner på fysiske sikringstiltak. Høyres Lilian Levik i Løndalen etterlyser samtidig mer praktisk sikkerhetstrening og bedre sosial planlegging. I Haugesund mister Arbeiderpartiet 3 erfarne politikere foran kommunevalget neste år. Både Kjell Inge Bråtveit, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen har sagt at de ikke tar gjenvalg. Gruppeleder Heidi Synnøve Klovning sier at Arbeiderpartiet har både unge og erfarne kandidater på blokka likevel. Hamburgerrestauranten The Shack har åpnet ny restaurant på Gardsenteret. Dermed får pizzabakeren konkurranse bare noen meter under begge driverne, men likevel der plass til begge, og peker på at det er stor etterspørsel etter serveringstilbud nord i Haugesund. Og på Vågsli ble 2 ukjente personer fanget opp på et overvåkingskamera mens de gikk rundt for flere hytter, kjente på dører og tok bilder. Ingenting skal være stjålet, kan hytteeierne fortelle.

amerikanske Brad Paisley og de Mona Lisa. Ja, diskusjonen går høyt om dagen. Covid, det Egil Selvik som bør vokta målet på torsdag, eller om Ørjan Hoskjold Nyland skal få ny tillit. Jeg ser VG har prøvd å tallfeste det hele. De har lagt litt statistikk på dette, og rent litt på siden starten av året, hvor mange minutter de har spilt fotball, og det i alle fall tallene sånn at Selvik har spilt 2500 minutter, og Nyland har spilt godt og vel 1000 minutter. Det gjør tallene til Selvik mer robuste, mens Nylands tall lettere kan påvirkes av noen svært gode eller dårlige kamper som der står. Men det legges jo til at selvsagt er jo ikke tallene i seg selv noen eksakt vitenskap når ingen kamper er like, og de spiller i forskjellige ligaer og på forskjellige lag, men de har nå prøvd å på en måte sette disse to setter disse to keeperne opp mot hverandre, og konklusjonen er at Nyland har en høyere redningsprosent og færre baklengsmål per 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på å forhindre mål og har færre feil som fører til avslutninger, kan VG konkludere med videre. Så har de sett på statistikken og kan slå fast at Nyland slår så vidt flere passninger per kamp og har noe høyere treffprosent på langpassningene, mens den samlede passningsprosenten er nær identisk. Så får vi se hvem som vokter målet for Norge på torsdag. I alle fall så har VG lagt en poll der de spør hvem bør starte mot Wales, og der er det akkurat nå 47% av de som har svart i undersøkelsen som mener at Egil Selvik, tidligere FK-keeperen altså, bør vokte målet, mens 33% mener Ørjan Nyland bør stå mellom stengene, og de har også et alternativ C. Hvorfor ikke hente fram den virkelige jokeren? Da mener jeg Sander Tangvik, og dere var 20% som mener at det kan være en god idé. Men får bare vente og se om Nyland får fornyet tillit, eller om det er Selvik som nå får muligheten.

kanadiske Alani Morissette og Ironic. En av låtene vi har spilt allermest i løpet av sommeren er den tungt country-inspirerte låten til Ella Langley, hennes Choosing Texas, men vi tåler et hjemme med den.

0: november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Din morgen med Tor Magnar Thorsen.

80-talls klassiker fra F.R. David. Words Don't Come Easy. Klokka straks 7:50, litt senere i morgensendingen vår, så skal vi prate litt om lørdagsjassen som starter opp igjen nå på lørdag, altså den, skal vi se hva det blir det da, lørdag så er det altså 3. oktober, og da er altså lørdagsjassen i gang. De hadde et snitt faktisk på 260 besøkende i løpet av vårsesongen, og nå førstkommende så er det legendariske Tom Mathisen som gjester høvleriet og lørdagsjassen, men hele programmet skal vi se litt nærmere på altså når vi får besøk av Per Anne Lindvik litt senere i sendingen.

0: seg innom Siam Dust til Dawn. Jeg ser flere har tatt kontakt med VG, og vi litt overrasket over at de har sett kakemenn i butikken. Nissefarget kakemenn er på plass i hyllene enkelte steder. Det en kjøpmann som VG har pratet med, som sier at han forstår at folk reagerer, men jeg tror vi litt sånn at vi glemmer fra år til år, og vi blir like overrasket i slutten av september eller begynner snakket over hvert år, men han forteller at han har jobbet i bransjen siden 80-tallet, og egentlig så er det ikke blitt så veldig mye tidligere. Vi synes også den gang at det var for tidlig, men vi er faktisk ikke tidligere ute enn vi pleier å være. Men han sier at forskjellen er kanskje verre. Denne kjøpmannen tror kanskje at årets milde høst gjør kontrasten større. Vi føler jo akkurat at vi har hatt sommer, og da blir kanskje sjokket større når en da plutselig ser julevarer i butikkene, sier denne kjøpmannen, men han forteller at han har fått folk inn i butikken, og der de har spurt når de kan få lov å komme og kjøpe juleribba, så det er klart at enkelte i alle fall er klar for julebrus og juleribbe og kakemenn.
1: Finn frem Lederhosen og Derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
6: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Karmøy kommune jobber nå med 5 pålegg fra Arbeidstilsynet til dobbeltdrap i Pilhagen i Kopervik i mars. Påleggene gjelder blant annet risikovurdering, opplæring i vold og trusler, ansatt med medvirkning og bruk av bedriftshelsetjeneste. Kommunen har fristet 30. oktober med å følge opp kravene fra Arbeidstilsynet. De har allerede kjøpt inn blant annet Apple-klokker og mobiltelefoner med direkte kobling til 112, samt at det er brukt nesten 300 000 kroner på fysiske sikringstiltak. Gruppeleder i Karmøy Høyre, Lilian Levik Løndalen, sier likevel til Karmøynytt at hun etterlyser hyppigere praktisk sikkerhetstrening for ansatte, og ønsker også bedre boligsosial planlegging, slik at sårbare grupper ikke plasseres sammen med personer i aktive rus- og psykiatrimiljøer. Arbeiderpartiet Haugesund mister 3 erfarne politikere foran kommunevalget neste år. Både Kjell Inge Bråtvedt, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen har alle bestemt seg for å ikke ta gjenvalg. Det er uten tvil trist å miste så gode og kjekke folk, men sånn er politikken. Det er heftig til tider, og disse 3 har vært med lenge og gjort en veldig god jobb for oss. Det sier gruppeleder og ordførerkandidat Heidi Synnøve Klovning. Hun sier samtidig at partiet har både unge og erfarne kandidater aktuelle for valglista til neste år. Hamburgerkjeden The Shack har nå åpnet ny restaurant på Gardsenteret i Haugesund. Dermed har senteret nå 2 gatekjøkken med pizzabakeren som er nærmeste nabo og konkurrent. 26 år gamle Markus Hodne ledde denne nye kjøkkenrestauranten, mens 27 år gamle Marius Snare Vesterøy driver pizzabakeren. Begge ser positivt på konkurransen og mener virksomhetene også kan dra nytte av hverandre. Begge peker samtidig på at etterspørselen etter serveringstilbud nord i Haugesund er stor, og mener det fortsatt er rom for flere etableringer i området. Og et par som er ute på Vågsli fikk seg en overraskelse da de sjekket overvåkingskameraet sitt. Kameraet viste nemlig 2 ukjente personer som gikk rundt på eiendommen i rundt 10 minutter. Ifølge hytteeier Paul Bykk så tok de bilder, kjente på dører og gikk også inn i hagestua. Kort tid senere så ble de samme personene også fanget opp på et kamera ved en annen hytte noen 100 meter unna. Det skal ikke blitt stjålet noe, men Bykk mener de ubudne gjestene gikk langt over grenser for vanlig nysgjerrighet. Han har nå delt sladda bilder i Facebook-gruppa for hytteeiere på Vågsli.
2: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn i Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet er vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det er ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge er vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og en seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Meldes I dag om østlig bris. I ettermiddag så østlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp I stive kuling. Det blir stort sett oppholdsværre perioder med sol, men under noe tilskyende fra I kveld. I morgen ventes sørøstlig frisk bris opp I sterke kuling utsatte steder. Kan hende opp I liten storm I fjellet, men nå I morgen oppholdsvære perioder med sol og forholdsvis høye temperaturer.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Dette din morgen med

0: Murder on the Dance Floor ifra Sophie Ellis Bextor.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: På en tirsdagsmorgen som ser ut til å være ganske så fin. Det meldes som en god del vind i dag, men enn så lenge så ser det ut som den lar vente på seg. Men ifølge meteorologene så kan vi altså komme opp mot 20 grader i dag, og faktisk bikke 20 grader i morgen. Men det kan altså bli litt windy enkelte utsatte steder, og kanskje spesielt i fjellet, men strålende sol altså, både i dag og i morgen ifølge meteorologene.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 8 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Din morgen på Radio 102.

gjennom Spyro og Great Expectation. Fikk en melding fra politiloggen her at det har vært et innbrudd på Risøy nå, som ble meldt inn nå bare for noen få minutter siden. Melding om innbrudd i campingvogn. Mistenkte var i området. Politiet var raskt på sted og fikk kontroll på mistenkte. Han var i besittelse av gjenstander som angivelig var stjålet fra campingvogner. Politiet i kontakt med fornærmede og undersøker forholdet, står der og leser i den oppdateringen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 7:07.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, ellevill humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
4: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
5: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
6: Dette er din morgen med Tor Magnar.

Invitations, det ifra Mari Liknes ifra Okra, en låt som hun ga ut for et par års tid siden. Det er en nydelig sak som heter Behind Blue Eyes, som egentlig er en The Who-klassiker, men som ble aktualisert igjen når Limp Bizkit gjorde sin versjon av denne låten tilbake igjen i 2004.

den Babyskits versjon altså av The Who-klassikeren Behind Blue Eyes. Vi har fått en pressemelding fra forsikringsbransjen som har en liten oppfordring til deg som hytteeier, fordi at i første halvår så koster hytteskader mer enn 700 millioner kroner, en økning på 25% fra samme tid i fjor, og det er vannskader som er det som koster mest, men ofte også er lettest å unngå. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring om tallene som altså i dag kommer fra Finans Norge. Oppfordringen er, hvis du skal på hytta i høstferien, så bør du nytte anledningen til å ta grep. Høststormer og frostnetter er ikke langt unna, og dette kan være siste sjanse. De oppdager små feil før det blir mer værhardt og kanskje snøen legge seg. Dyre og store skader begynner gjerne i det små, og derfor krever det litt av deg å finne de, sier fagsjefen. Og det de ber deg kanskje ta en liten kikk på hvis du skal opp på hytta, eller ut til hytta, eller ned til hytta i løpet av høstferien. Takstein som har flyttet på seg eller mangler, det kan være starten på en større skade. Takrenner som er tette av løv og rusk, eller som ikke lenger henger som de skal, det kan også være et problem. Nedløp som ikke leder vannet bort fra hytt, og kan du også sjekke små hull og sprekker i kledningen, om vannet renner litt skar rundt hytta, eller om du har et dreneringsproblem. Og så kan det jo også være greit å sjekke om det er trær eller greiner som kan falle ned ved neste storm, eller noe som har vokst i løpet av sommeren. Og ta gjerne også en sjekk på at vinduer og dører er tette. Og som det står i meldingen her, dette er jobber du kan gjøre som du ikke trenger å være håndverker. Bare se etter det som ser annerledes ut eller unormalt ut, og skriv gjerne en huskelapp til deg selv, så kan du ta og få rettet på dette. Og hvis du må trekke, hvis denne skadelederen må trekke fram en feil som går igjen, så er svaret enkelt. Det å reise hjem uten å stenge vattnet, det tar 10 sekunder, men kan spare deg for måneder med opprydning, sier de fra forsikringsbransjen. Og det er enkelte ting som kanskje ikke dekkes av forsikringen hvis du ikke har gjort det du skal. Det betyr at du som hytteeier er nødt til å gjøre det som står i forsikringspapirene dine for å oppfølge kravene som du har godtatt i avtalen din. Steng hovedstoppekranen, åpne kraner så rørene får tømme seg etter at vannet er stengt. Sjekk at det er litt varme på rom, i alle fall med rom der det er vannrør, og rense takrenner og nedløp for rusk og rask. Og så er det jo et siste tips her. Sikre kanskje løse utemøbler og gjenstander, sånn at de ikke blåser vekk i høststormen. Og apropos høststorm, så forteller jo meteorologene om nettopp at det kan bli tilfelle allerede nå til helga. For i værvarselet vårt for i dag, så står det jo at det kan komme opp i liten storm i fjellet, i alle fall i morgen.

0: Skudeneshokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudeneshokra Sparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Ja, musikker fra The Back Row, The Brighter Side, Side of William, som låten heter. Fått litt mer kjøtt på bein i forhold til denne saken om et innbrudd i campingvogn. Politiet var rast på stedet og fikk kontroll på mistenkte som var i besittelse av gjenstander som angivelig var stjålet ifra campingvogner, og nå kan Olav Bjørnsen, operasjonslederen hos politiet, fortelle at det var flere knuste ruter i campingvogner. Politiet har vært og tatt bilder opp rett og sak, og kan nå legge til at det mistenkte er en mann i 40-årene, men han ble altså tatt av politiet i forbindelse med dette innbruddet, er siste oppdateringen fra politiet. Ellers ikke noe spesielt å melde om fra politiloggen. Ser ut til å ha vært en stille og rolig natt utover det.

0: Silidan på Akvado. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
9: Radio 102.
10: Ja, for besøk rett etter nyhetene klokka ni, da det skal dreie seg om at på lørdag så startet opp igjen med lørdagsjazz på Høvleriet på lørdags ettermiddagen. I følge arrangørene så var vårsesongen fantastisk, med et snitt på 260 gjester hver eneste lørdag. Og jeg ser av programmet som nå er offentliggjort at det der er litt nye navn og noen som du kanskje drar kjensel på. Vi tar alle detaljene om dette når vi får besøk i studio av Per Arne Lindvik fra Lørdagsjassen og Silla Jassens Venner. Men før det, dette er med musikk fra Celine Lunder. Her er hennes låt Lift Me sammen med Hanne Sørvåg.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Karmøy kommune jobber nå med 5 pålegg fra Arbeidstilsynet til dobbeltdrap i Pilhagen i Kopervik i mars. Påleggene gjelder blant annet risikovurdering, opplæring i vold og trusler, ansattes medvirkning og bruk av bedriftshelsetjeneste. Kommunen har fristet til 30. oktober med å følge opp kravene fra Arbeidstilsynet. Det allerede kjøpt inn blant annet Apple-klokker og mobiltelefoner med direkte kobling til 112. Gruppeleder i Karmøy Høyre, Lillian Levik Løndalen, sier til Karmøy Nytt at hun likevel etterlyser hyppigere praktisk sikkerhetstrening for ansatte og ønsker også bedre boligsosial planlegging, slik at sårbare grupper ikke plasseres sammen med personer i aktive rus- og psykiatrimiljø. Arbeiderpartiet Haugesund mister 3 erfarne politikere foran kommunevalget neste år. Både Kjell Inge Bråtvedt, Gudrun Kaspersen og Tor Inge Fredriksen har alle bestemt seg for ikke ta gjenvalg. Det uten tvil trist å miste så gode og kjekke folk, men sånn politikken. Det heftig til tider, og disse 3 har vært med lenge og gjort en veldig god jobb for oss. Det sier gruppeleder og ordførerkandidat Heidi Synnøve Klovning fra Arbeiderpartiet. Hun sier samtidig at partiet har både unge og erfarne kandidater aktuelle for valglister til neste år. Hamburgerkjeden The Shack har nå åpnet en ny restaurant på Gardsenteret i Haugesund. Dermed har senteret fått 2 gatekjøkken med pizzabakeren som nærmeste nabo og konkurrent til The Shack. 26 år gamle Markus Hodne leder den nye The Shack-restauranten, mens 27 år gamle Marius Snarre Vesterøy driver pizzabakeren nærmest vegg i vegg. De 2 ser positivt på konkurransen og mener virksomhetene også kan dra nytte av hverandre. Begge peker samtidig på at etterspørselen etter serveringstilbud nord i Haugesund er stor, og mener det fortsatt er rom for flere etableringer i området. Og et hytteeierpar på Vågsli fikk seg en overraskelse da de sjekket overvåkningskameraet sitt. Kameraet viste nemlig 2 ukjente personer som gikk rundt på eiendommen i rundt 10 minutter. Ifølge hytteeier Paul Buk, som tok de med bilder og kjente på dører, og var også inne i hagestua i forbindelse med hytta. Kort tid senere ble de samme personene nå fanget på et kamera ved en annen hytta noen 100 meter unna. Det skal ikke blitt stjålet noe, men Buk mener de ubundne gjestene gikk langt over grenser for vanlig nysgjerrighet.
2: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Veldes i dag om østlig bris fra ettermiddag med sør-østlig liten kuling utsatt steder, og i kveld opp i stive kuling, ellers så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men noe til skyene fra i kveld. I morgen og ganske mye vind, sørøstlig frisk bris opp i sterk kuling utsatte steder, kan hende opp i liten storm i fjellet, oppholdsvær og perioder med sol.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din morgen med Tor Magnar.

0: Det var Violet Road på 102 med Face of the Moon.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Vi skal ganske straks få besøk i studio. Jeg sitter her med en rykende fersk brosjyre, høstprogrammet til Lørdagsjassen, som nå er ute, og Lørdagsjassen den starter for øvrig opp allerede nå på lørdagen. Vi får straks besøk av Per Arne Lindvik, som skal fortelle oss alt vi trenger vite om Lørdagsjassen utover høsten.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 20. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette er din morgen på Radio 102.
7: Ja, vi sitter her og kikker litt på programmet for lørdagsjassen, og det skal jeg ikke gjøre helt alene. Jeg har fått besøk av Per Arne Lindvik, som er det bookingansvarlig?
8: Nei, det er styremedlem.
7: Ja, og det er et samlet styre som holder på å bukke egentlig.
8: Ja.
7: Ja. Men hvordan har det vært å sette sammen årets, eller høstens program?
8: Det har egentlig gått veldig greit. Vi var ferdige lenge før festivalen og hadde programmet trykt opp før festivalen i år i august. Vi har et sånn lite luksusproblem, fordi at alle som har vært og spilt hos oss har lyst til å komme tilbake igjen. Så det gjelder bare å få satt sammen dette og prøve å få dette økonomisk forsvarlig. Så det er ikke noe... Det er vi er heldige, sånt. De har lyst til å komme tilbake. De synes det er nede på Høvleriet, som er et fantastisk plass, og det er tider på døgnet, synes så å si alle artisterne at det er genialt.
7: Ja, så har dere lagt bak dere en, det som du skrev i en mail til meg, en fantastisk vår med et snitt på 260 gjester hver lørdag. Det har vokst.
8: Ja. Det gjør det. Året før så hadde vi 200, ja. Nå var det 260, så, men det er kanskje det som er, som jeg ser for oss, er noe, er maks, vi har vært opp i år 400, men det er ikke det som er, vi har ikke noen mål om å bli større, klar om å ligge på 200 pluss, er vi egentlig kjempefornøyd.
7: Men det betyr at det er blitt etablert en slags lørdagstradisjon for mange der, og så etter de har vært på byen, eller når de tar en tidlig tur til byen, at de må liksom innom lørdagsjassen på Høvleriet.
8: Ja, det er blitt det. Tidligere så vi det at når det var blues, så kom det bluesfolk. Når det var i tredje, så kom det sånne, den typen folk og storband. Når det var storbandet, men nå kommer de uansett, og veldig mange spør det, og hvem er det som spiller i dag da? For det er liksom underordnet, men de vet at det som står på scenen, det er toppkvalitet. Så vi har lært veldig mange folk til å høre på annen musikk, kanskje, det de vanligvis hører på. Så derfor så kommer de igjen.
7: Ja, for det er spennende, altså det repertoaret, for å kalle det det, på disse forskjellige artisterne, det er et veldig stort spenn.
8: Ja da, det er det så fint med å kalle det jazz til, for det at det rammer veldig mye å gå på.
7: Ja.
8: Og så er det det at derfor så synes folk også at det er veldig spennende. Så hvis vi skulle kjørt reindyrket jazz, så hadde vi jo lugget på kanskje 50-60 mennesker hver gang. Nå har vi masse forskjellig, og da kommer de jo og hører på andre ting.
7: Mm. Men la oss se litt på detaljene, fordi at det starter allerede opp på nå på lørdag, da er på en måte høstsesongen i gang, og så var det jo da helt frem til 12. desember, og jeg håper å si nesten nytt av året er at det er ingen lørdag uten.
8: Nei, vi har vanlig, når vi først har begynnet, så har vi lyst til å fortsette å ha det kontinuerlig, for det at hvis du liksom skal sette opp, da er det ikke, da er det, og da er det ikke, så, mm. så vil vi miste mye folk. Nå vet folk at det er det eneste lørdag, og vi har jo fått det som har vært liksom hålet da, i høstprogrammene ofte tidligere, det har vært i forbindelse med Progrockfestivalen som ble kjørt på Øvrilleriet, men der har vi da fått inn en artist som passer midt inn i det som de holder på med, dermed så blir det hver lørdag.
7: Ja, for la oss bare ta det, for da er vi kommet allerede til 20. november, og da er det Progrockfestival på Høvleriet, men det som dere har bukken, det glir på en måte inn i den pakken.
8: Ja, når vi foreslår dette for Bjørn, hvem jeg hadde fått tak i, så han hørte på det, så sa han at dette går vi for.
7: Mm-hmm.
8: Og da kommer Per Bass Mathisen, trio, med Hans Martinsen og Gulli Brihjem. Og Gulli Brihjem på trommer, han var jo fast batterist hos Mesoforte i veldig mange år, helt fra starten av.
7: Ja.
8: Så det er skikkelig kassabilitet, sånn så.
7: Ja, og det er litt, da blir det litt sånn jazzrock med trøkk, for å si det sånn.
8: Da blir det skikkelig trøkk, så jeg anbefaler folk å gå inn og høre på. Det bare søker opp Per Bass Mathisen, så får dere opp det. Og det er steintøft. Mm. Helt utrolig bra.
7: Mm. Men det starter allerede nå på lørdag, og så er det bilder av Alltid bli og spillende Tom Mathisen,
8: ja.
7: Som vi kjenner fra Primavera og så videre. Hva er det jazzmann altså?
8: Han er en gammel jazzgitarrist, og så har han nå en trio som han reser rundt. Han kom alene til oss da,
7: ja.
8: men jeg tok kontakt med han og lurte på om han kunne komme ned og så ta det soloprogrammet sitt. Så det er han på, det starter med,
7: ja.
8: Og da blir det, jeg vet jo ikke hvor mye gitarspilling det blir, men det blir i hvert fall
7: det blir
8: det kan bli mye lott å løye med han, og kanskje litt allsang også i
7: for meg. Ja, det ser jeg jo for meg, ja. Og så er det et annet lokalt innslag her som jeg heller ikke sånn umiddelbart tenker lørdagsjass, Slogmåkene fra Vestsida på Karmøy nå.
8: Ja.
7: Why?
8: Nei, altså, det er arbeidsuheld. Nei, det er en del av dem som går på lørdagsjassen,
7: ja.
8: Og så lurte de på om ikke de kunne få spille det,
7: ja.
8: Og så sa vi ja, det kan vi sikkert få til.
7: Mm-hmm.
8: Og da, så, jeg vet jo ikke hvor mange som kommer, om det kommer 10 av dem eller om det kommer 28, det vet jeg ikke, men det kommer nok til å bli knallgøy, det jo.
7: Ja, men har de, er det, jeg håper jeg, deres tradisjonelle kjent i repertoar, eller har de lovt å jassa seg til litt?
8: De som går der, de vet jo hva vi holder på med, så jeg får jo håpe at de har kanskje øvd inn et par nye ting.
7: Ja.
8: Så det skal bli spennende.
7: Ja, det definitivt.
8: Det blir i hvert fall masse liv.
7: Ja, og det er altså den 17. oktober, bare for å ta det, og så er det liksom den kombinasjonen, det har vi snakket om før, Per-Arne, at det er liksom, en må ta vare på noen av de lokale, og så må en ha noen av, hva å si, de T-reisene, og apropos lokale, storband allerede neste lørdag.
8: Ja, mini-storband.
7: Ja.
8: Da kommer Hilt Pedersen med Unni Hilt og Mats Pedersen. Og det er sånn mini-storband med blåsere og fullt trykk, så det blir, det er noen siden de har spilt nå, så da fant vi ut nå det på tide, og så tar det inn igjen.
7: Mm. The Real Thing, det har dere hatt før.
8: Real Thing, det er en skikkelig god gjeng som da Har som motto aldri gå av scenen i en tørre smoking. Det som blir problemet deres, de skal rett videre og spille om kvelden på Stord. Så,
7: oh, ja.
8: Så de får jo ikke, da går de på scenen i en våte smoking på Stord. Så det, men der er da skikkelig trøkk med bedre orgel og han. Ja, det er skikkelig bra. Så det har vi hatt fra titan. Det har vært mye på festivalen i,
7: ja, vi har sånt, ja. The Real Thing. Som det står i invitasjonen her, hardsvingende Hammond Drive. Da har du det. Og da vi kom til slutten av oktober 31. Du trenger ikke notere, fordi at du finner jo alle info her på nettsiden og Facebook-siden deres.
8: Ja.
7: Besøk fra Danmark ute i midten av november. Kristina Dahl Kvartett, ukjent for meg.
8: Hun har vært dette vel tre ganger hun besøker oss. En fantastisk flink klarinettist som har et veldig variert program. Så det, og så er hun på en sånn en turné, og da tar hun kontakt, og så prøver hun å finne plass til henne. Det er et par år siden var det sist. Men hun er veldig, veldig fin sak.
7: Og som du nevnte med The Real Thing, de skal videre til Stord, for det er sånn at en samarbeider fremdeles med Stord og andre lokale scener.
8: Ja da, vi samarbeider med Stavanger, med samarbeid, for det er vi har det på et tidspunkt sånn at de rekker Stord, de rekker Stavanger hvis får få en spilling til. Så da prøver vi oss, og sånn som Tom Mathisen, han skal jo spille i Kopparvik på fredagen. Så da klarer vi å få til et samarbeid, og så blir det veldig ofte også greier honorarer, pluss at da deler vi på reise opp og holder alt sammen, så det blir vi samarbeider veldig mye med andre jazzklubber.
7: Hvor stort budsjett har du da når du setter opp høstprogrammet?
8: Nei, det varierer jo litt. Nå har vi jo mistet statsstøtten da. Vi mistet, det var fire år siden vi mistet støtten fra Kulturrådet, eller Kulturdepartementet som det heter nå. Så, og der fikk vi jo 75.000 til, som mistet den. Men så har vi da 12 sponsorer i byen som sponsorer oss med noen kroner hvert år, og så har vi, så søker vi jo alle plasser om, får litt ifra kommunen, og så får vi litt ifra Vestnorsk, og så, men alt har steget. Reisen har steget, honorarene stiger, hotellene stiger. Så alt blir jo dyrere, så nå i høst så fortsetter vi med å ta 50 kroner i inngang for medlemmer og 100 for ikke-medlemmer. Så får vi, blir det nok en prisjustering fra nyttår, at vi går opp noen små kroner, men uansett så er det jo gitt vekk det prisen vi opererer med. Men akkurat hvor mye vi har i omsetning, så ligger vel på rundt en, ja, sånn totalt sett i omsetning rundt en 500.000 og sånne ting, så vi, men vi klarer, vi får det til å gå rundt. Det er derfor vi ikke får støtte.
7: Ja, dere burde gått i minus, så kan dere få støtte.
8: Ja, det hjelper.
7: Ja. Men samtidig, altså en ting er pengene, honorarer og alt det utgiftet, men det hadde jo ikke gått rundt, det hadde ikke vært for gjengen dere som legger ned dugnadsinnsatser. Altså, dere møter mange som jobber gratis.
8: Ingenting som skjer av seg selv, bortsett fra forfallet. og vi er et styre på 10 stykker,
7: ja.
8: Og vi har jo et luksusproblem, fordi at det er ingen som vil ut av styret, og da står køer på utsiden og vil inn. Folk som har vært med før, det er jo store tripper, banker på døra, hva tid skal jeg komme inn igjen? Og jeg var jo formann i 25 år. Nå er det Nils Christian som er formann. Han har vært i Norge vel i 3 år, så han har 22 år igjen da som formann. Så vi skifter ikke så mye på det, men de stiller opp. Vi har knekt en eller annen kode. Det er jo bare arbeid med det. Men de synes dette er så gøy at det er, ja, det er en fin gjeng som driver på.
7: Og så er dere kanskje litt heldige med håper jeg, tider på døgnet. Altså, hadde det kanskje vært verre hvis det var kveldsarrangementer?
8: Ja da, helt klart det. Og så, så, men det ser vi nå. Jeg snakket med folk i forrige uke som sa det, at det nå, dette med sånne ettermiddagskonsert, matinier og sånne ting, mm-hmm. det kommer mer og mer nå rundt omkring i landet, og fordi at folk synes det greit å gjøre noe sånt midt på dagen på lørdagen. Så det kommer mer og mer ut av det.
7: Mm. Vi kan fortsette å ta med oss et par høydepunkter, men får ikke gå i dybden på alt sånn sett, men Call Me Al, da er vi i slutten av november, og da snakker vi Al Jarreau, Steely Dan, da er det litt mer sånne smooth lounge jazz.
8: Ja. Då är ju det är ju Hystad då på klarinet på saxofonen i för Stord som kommer med gängen sin. Mm-hmm. Så det blir en väldigt fin stilla rolig dag med den musiken där det är.
7: Mm. Fredriksberg Jazz Ensemble på näst sista i höst, är det det närmaste en kommer tradjazz i?
8: Ja, det är för riktig tradjazz som man säger i byn. Det är Fredriksberg har varit ett gammalt orkester. De var väldigt mycket på festivalen förr i tiden.
7: Ja.
8: Og så har de blåst liv igjen. Det er flere av oss er gamle nå, så de har blåst liv igjen i, blant annet Fredriksberg, så det er, har de begynt å røre på seg igjen. Mm-hmm. Så de kommer jo da fra Bergen, og skal ja, det blir en skikkelig tradjazz lørdag.
7: Og så avsluttes det hele 12. desember med Reda Larsen, og han har definitivt jo vært der.
8: Ja, det er ikke så lenge siden han var der, men det er ikke det samme programmet som han kommer med som han var her nå sist, for det er ganske nylig da han var der.
7: Mm-hmm.
8: Han har et eget sånn et juleprogram som han skal dra, som vi har fått veldig mye positive omtale om, og så og det er jo en kras som trekker jo masse folk, det er jo han er jo still going strong, den karen der.
7: Mm-hmm.
8: Så jeg tror når han var der sist, så hadde vi over 400 gjester, tror jeg.
7: Ja, så det kan bli en folksom finale.
8: Ja, og så i tillegg til det så lager jeg gløgg da.
7: Ja, den, på lørdagen den 12.
8: Siste lørdagen før jul, så lager jeg kjøper ikke tomtegløgg, lager et en oppskrift som jeg har fått av datteren min. Så da står jeg og koker gløgg, så
7: det er 400 stykker.
8: Må jeg øke oppskriften betraktelig.
7: Ja, men ja, vi har vært nesten innom alt, men kan jeg bare nevne det vi ikke har nevnt da, altså Flyflett Hamre, da er det litt eksperimentelt, er det
8: ja, en slags beskrivelse? Ja, flyfletten kommer jo da med trekspillet sitt i han og rullestolen, som sagt.
7: Mm-hmm.
8: Og det er mye musikk fra Balkan og de der borte.
7: Mm-hmm.
8: Og så er det, så kommer jo, Hamren er jo Stengal, han har med seg hele kjøkkenet til mor også,
7: han
8: slår på alt, så han går rundt i lokalet og ser om han finner noe som gir en ny lyd.
7: Ja.
8: Blant annet så komponerte han en egen sang opp og sånn trebåtfestival opp i Bergen, og da gikk han rundt og så hørte han på disse her båtfløytene.
7: Oh, ja.
8: Når de liksom, for det var jo veldig mye forskjellig da, for disse gamle båtene. Og så gikk han rundt og tok opp dette her den ene dagen.
7: Uh-huh.
8: Og så komponerte han en sang med disse her, og så hadde han mobilkontakter. Og så fikk de et nummer, og så ropte han nummeret til dem når de skulle dra i fløytene sine. Så han, på Havna i Bergen, så var det konsert med båtene her,
7: ja, kult.
8: Dirigert av Hamren.
7: Ja, kult. Ja, og det er 21. november, vi kan bare ta med det også, så kan vi ta med oss Van Morrison på norsk, det har vi ikke vært innom, men da er Øystein Eldøy og Kissa Kristensen.
8: Ja, så det er den siste av de som har vært innom høstens program, som består av 11 konserter.
7: Ja, bare glede seg, men den åpner allerede nå på lørdag, og vi snakker om lørdag ettermiddag, men dører åpner sånn i 2 tider?
8: To åpner med dørene, ja. Og det merkelig å komme av og til når vi går ut for å åpne døren klokka to, og da er de ferdige med lydprøven, og så kikker ut, så er hele kajen til Bjørnhull, og det man har opplevd at de står halvveis opp i bakken til Strandgata.
7: Ja.
8: Så det er og folk maser hvor de kan få kjøpt billetter og sånne ting, det gjør de mer og mer nå, men det, vi må møte opp i døra. Ja. Vi har ikke nok...
7: Trives ikke med sånne fancy greier.
8: Nei, det skulle tatt seg ut. Noen sånne datagreier. Nei. Tar også. De må komme og stille seg i døra, og der treffer de bare hyggelige folk i den køen, så det kan bli kjent med nye folk der også.
7: Mm. Det gleder vi oss til. Det starter altså førstkommende lørdag allerede med Tom Mathisen. Vi sier tusen takk til Per-Ann Lindvik, og så skal vi ta med oss, det spørs vel om man har akkurat den på julerepertoaret, men jeg tenkte jeg fant en Reda Larsen-låt her som vi kan ta med oss.

Reda Larsen, Mr. Bluesman, Come On If You're Coming. Det er mannen altså som avslutter høstprogrammet på lørdagsjassen når vi har kommet til den 12. desember.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Ja, klokka blitt 09.43.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det surt ute, da det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Hei dere, mitt navn Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre.

0: Ny musikk fra Marlene. Låten hennes som heter Regret, fra et album som vi ga ut i mai.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la.

Kygo og Firestone fikk du der på 102 i det klokka er 20,5 minutt på 10. Vi tar med oss en låt som passer fint for de som har en litt senere morgen. In the morning ifra bandet The Coral.

0: Det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.
1: Advokat Tømmer Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
2: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
3: Ja, nærmestige nyheter. Vi får plass til Jason & Mraz og You Might Like It før nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius og Haugesunds avis. Barn helt ned i 11-årsalderen skal ha blitt rekruttert inn i narkotikamiljøet Haugesund. En lærer med over 20 års erfaring i Haugesundsskolen sier til Haugesunds avis at utviklingen har blitt markant verre de siste 5 årene. Ifølge læreren lokkes sårbare barn med penger og statusvarer, og rekrutteringen skjer gjerne gjennom eldre ungdommer. Politiet bekrefter også at mindreårige brukes som kurerer og selgerer, og beskriver metodene til bakmennene som kyniske. Leder for forebyggende avsnitt, Jørgen Molnes, sier noen barn også påføres gjeld for å gjøre det vanskeligere å trekke seg ut. Politiet peker på at barn med skoleutfordringer, svak oppfølging hjemme og dårlig økonomi er særlig utsatt. Både politi og skole ber noen foreldre følge tettere med på hvor ungene er og hvem de er sammen med, og ikke minst hva de gjør på mobilen. Losen badstua i Kopervik får bli stående i inntil 2 år til. Statsforvalteren har ingen merknader til den midlertidige dispensasjonen som Karmøy politikerne ga i august. Badstua står på et område regulert til blant annet parkering, småbåthavn og kai, og ligger også innenfor byggegrenser mot sjø. Kommunedirektøren har tidligere foreslått å fjerne badstua, blant annet på grunn av støyklager og reguleringsforhold. Men politikerne i Karmøy valgte altså likevel gi grønt lys for videre drift. Avgjørelsen gir eierne tid til å finne en ny og permanent plassering i Kopervik. To kamerater fra Haugesund skal gå 100 000 skritt i løpet av ett døgn for Kreftforeningen. Lars Garman Skare fikk ideen etter å ha gått 50 000 skritt på jobb til sjøs. Nå har han også fått med seg kompisen Andreas Skottheim på utfordringen. Og fredag 16. oktober skal de to gå fra Haugesund til Skudeneshavn og tilbake igjen. Turen tilsvarer nesten 2 maraton, og målet er å fullføre i løpet av et døgn. De har opprettet en spleis der pengene altså går til Kreftforeningen. Begge regner med både gnagsår og tunge bein, men mener det er verdt forsøket for en god sak. Og i dag tidlig fikk politiet melding om innbrudd i campingvogn på Risøy, og at den mistenkte oppholdt seg i området. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på mistenkte, som er en mann i 40-årene. Han var i besittelse av gjenstander som angivelig var stjålet fra campingvognen, sier operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Politiet har vært i kontakt med eier av campingvognen og undersøker saken. Det var flere knuste ruter i campingvognen, og politiet har vært og tatt bilder og opprettet sak.
2: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget I fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 I gruppe G I kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina I dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Meldes I dag om østlig bris I ettermiddag, så ikke liten kuling utsatte steder, I kveld opp I stiv kuling. Utover det så blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men nok tilskyende fra I kveld. I morgen så østlig frisk bris opp I sterke kuling utsatte steder, kan det hende opp I liten storm I fjellet, og I morgen oppholdsvær og perioder med sol.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Golden Ticket ifra High as a Kite.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Kan bli opp mot 20 grader på det varmeste i dag. Vi skal sjekke hvor vi ligger an i forhold til den løypa ganske straks. Men aller først, litt gitarrock fra John Mellencamp på 102. Felt så good.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Hei, hei.
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luft til balltrøy nå.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
8: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
9: Radio 102.
10: Litt tidligere i dag så pratet vi om en VG-sak der flere hadde tatt kontakt med aviser og fortalt at de var litt overrasket over å se at det var begynt å selges kakemenn og andre juleprodukter i butikkene der kunne de som drev butikkene fortelle at egentlig så er ikke dette noe tidligere enn før, men vi blir like overrasket hvert år. Løvet har jo knapt begynt å falle, men for eksempel på IKEA, der er jula i gang for fullt, og flere av kundene har reagert der, mens andre selger julebrus stadig tidligere, så kjører IKEA på med pepperkaker og pynt midt i høstferien. Det er første dag av høstferien i deler av Norge i alle fall, og termometeret viser 15 grader i hovedstaden, men går du inn på IKEA nå, så møtes du altså ved helt annen årstid. Hullet på hullet med små nisser, adventstjerner, krans og lysestaker og juletrær, men sjef for hjeminnredning og butikkdesign i IKEA Norge sier at det er ingen grunn til å vente. Han legger til at det er bare 80 dager igjen til jul, så jeg tenker det er virkelig på tide at vi må forberede. Han forbereder oss, sier han, og smiler til reporteren som har vært på IKEA på slependen og sett julestemningen der. Og denne butikksjefen sier at det handler om at dagene blir kortere, og det er derfor vi må egentlig bare komme i gang. Og hvis du ser på andre land, så har noen holdt på med dette siden tidlig i september, så jeg synes vi er ute helt i riktig tid, sier de altså ifra IKEA.

Number 7, det liker alle seg for. Og I used to be a musket. Liker du å spille poker på nett? Frem til nå så har du måttet gjøre det på oss utenlandske spillselskaper, men en nyhet i dag er at regjeringen vil åpne for lovlig nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet er positiv til norske pokerspill, og da ønsker regjeringen og kulturministeren å gjøre det mulig for at nordmenn skal få spille nettpoker hos Norsk Tipping. Og i dag så legger de ut et forslag til en lovendring på høring. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille nettpoker skal få lov til det, men innenfor lovlige rammer, og derfor er det naturlig at vi gir Norsk Tipping tillatelse til dette, sier kulturministeren i dag. To år har gått siden Norsk Tipping ba Kultur- og likestillingsdepartementet om å få lov til å tilby nordmenn nettpoker. Selskapet viste da til at om lag godt og vel 100 000, kanskje opp mot 130 000 nordmenn spiller nettpoker allerede, men da gjør de det altså på utenlandske nettsider. Men for at Norsk Tipping skal kunne tilby nordmenn nettpoker, så må det altså en lovendring til, og nå er altså dette forslaget til lovendring lagt ut på høringen. Går det sånn som departementet Norsk Tipping ønsker, så skal nordmenn altså snart få lov til å spille nettpoker innenfor det som politikerne mener er lovlige rammer. Norsk Tipping som spilltilbyder er et naturlig valg, mener kulturministeren. De har et krav om ansvarlighet som ikke disse utenlandske aktørene har, sier kulturministeren til NRK i dag. Vi trekker frem krav til spillgrenser, som for altså hvor mye en kan spille for, når på døgnet en kan spille, eller hvor mye en kan spille. Dette er ting som vi kan regulere for noen stipping, men altså som ikke har noen styring med når det gjelder utenlandske selskaper. Kulturministeren mener det ikke skal ta veldig lang tid før lovverket er på plass, men først må altså høringssvarene gjennomgås, så tar det ikke veldig lang tid å lage forskriften etterpå. Da kan den iverksettes når vi ønsker det, og når vi er klar fra departementets side, sier kulturministeren i dag. Vel, vi skal til forholdsvis nye og lokale saker, fordi at Ford Record ga ut en låt nå i midten av september, Farvel med en venn, titel på låt ifra Ford Record.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka blitt 10:58.
2: Det din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteatret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
7: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
6: Maritim Hall, fredag 11. desember.
8: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.

ta med oss en liten advarsel som meteorologene har har sendt ut. Det ser jo forholdsvis vindstille ut her ute med kysten, og det skal det for så vidt være, men Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland, spesielt fra natt til i morgen. Det er ventet vindkast på opp mot 28 meter i sekundet fra sørøst og opp i liten storm i fjellet, og ifølge det skraverte området der advarselen gjelder, så ja, starter vel i type indre strøk Vikedal innover mot Sauda og indre deler av Hardanger. Odda er også skravert som mye vind, altså. Varselet gjelder fra klokka 5 i onsdag morgen til klokka 11 torsdag formiddag. Og meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder, som det står i varselet.

Kravitz on side. Vi tar med oss litt mer fotball, fordi at landslagskaptein Martin Ødegaard er ikke med når Norge trener før bortekampen mot Wales, ifølge TV2. Det er fortsatt ikke tatt noen avgjørelse om Ødegaard spiller i de kommende kampene mot Wales og Portugal, skriver TV 2 akkurat nå. Ødegaard på dro seg en smell etter å blitt taklet av Bernardo Silva på tampen av oppgjøret mot Portugal på søndag. Han ble sett haltende ut av Ullevål stadion, og han sa at det blir sikkert ikke en god natt, men jeg satser på at det går seg til de neste dagene, kunne Ødegaard fortelle til TV 2 etter kampen i går. Hvis ikke Norges trener Ståle Solbakken så veldig mye mer på spørsmålet om Ødegaard var klar til å spille mot Wales på torsdag, så svarte Solbakken følgende: det vet jeg ikke, vi får se, det var en overtråkk, og så nå får vi altså se. Men det er altså Norges bortekamp mot Wales, den spilles klokka 20.45 torsdag kveld, før landslagssamlingen avrundes med bortekamp mot Portugal søndag kveld. Men det som i alle fall er sikkert, er at Ødegaard ikke var på treningsfeltet nå i dag i forkant, altså mot bortekampen mot Wales. Så får vi bare egentlig vente og se om det kommer noe mer informasjon om hans tilstand etter hvert. Dette er Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Skudnes og Krasparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta, B. Å sette konto, eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
2: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ja, nå anbefales du til å ta influensavaksine. For de fleste så går jo sykdommen over av seg selv, men som flere farmasøyter ute og sier, for eldre og gravide og personer med kroniske sykdommer, så kan influensa likevel bli alvorlig, blant annet så kan det føre til både lungebetennelse og forverring av eksisterende helseplager. Vaksinen reduserer risikoen for alvorlig sykdom og komplikasjoner, sier en farmasøyt hos Vitus-apotekene, Line Kvåle Mogranes, som har uttalt seg her. Folkehelseinstituttet anbefaler jo influensavaksine til personer i risikogrupper, og det gjelder blant annet alle fra 85-65 oppover beboere i omsorgsboliger, sykehjem, gravide etter 12. svangerskapsuke, og barna og voksne med enkelte underliggende sykdommer. Men dessverre så viser SSBs tall at dekningen er lav blant personer med økt risiko for alvorlig influensa. Der bare rundt 39% fortalte at de var vaksinert. Og grunnen til at man må sette en ny vaksine hvert eneste år er rett og slett det at influensaviruset det endrer seg fra år til år. Derfor bør vaksinen tas på nytt hver sesong, og nå som vaksineringen er i gang er det lurt å ta den før influensasmitten øker utover høsten og vinteren, så kan det være lurt å tenke seg om å eventuelt bestille en vaksinering nå, spesielt da hvis du er i en av risikogruppene, er meldingen fra apoteken i dag.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, din lokale husbyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Akkurat nå så er det, jeg håper å si, bare 11 grader på våre måler på mediehuset, men de fastholder fremdeles at den kan komme opp mot 19-20 grader utover sene ettermiddag i dag. Så får vi bare vente og se om du kan finne frem med grillen. Ikke sikkert det siste gang en gang, for i morgen så ventes det omtrent samme vær, kanskje til og med enda litt varmere. Og her er en sang om været. Weather with you. Dette er New Zealandske Crowded House.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

Ja, vi har jo pratet litt om jule tidligere i dag, men kan vi ta med oss en liten annen julesak, fordi at hvis du velger de fineste og mest luksuriøse hyttene, for eksempel i Hemsedal, og tenker at det kunne vært kjekt å feire til jul og nyttår, så må du faktisk ut med mye penger, for der er en håndfull utleieobjekter rundt om i landet, der jule- og nyttårsfeiringen kanskje er på øverste prishylle. Jeg ser nettstedet din side har sjekket litt priser, men der er faktisk hytter i fjellheimen, spesielt oppe på østsiden av fjellet, som koster rundt 300 000 kroner for å leie en uke. Men likevel så sier de at det der er ganske stor etterspørsel etter forholdsvis dyre hytter. Det sier Andreas Tangberg til nettstedet din side. Han står bak et firma som heter Pro Hemsedal, med rundt 50 utleiehytter og leiligheter i den attraktive skibygda. Mange av de altså i øvre prisklasse, må han vel trygt kunne si. Men han sier det at andre tenker at hvis en kan være sammen med 20 personer i 20 dager, ta med egen mat og drikke, og dermed kanskje spare kostbare restaurantregninger, så er det faktisk enkelte som tenker at 300 000 er helt greit. Og ifølge de som driver denne utleien, så er det mer vanlige folk enn du skulle tro. Det er ingen sånn type kjente navn eller folk med glamorøse adresser i utlandet. Dette er egentlig det vanlige nordmenn eller dansker som faktisk ser seg råd til å leie en hytte til 300 000 i Hemsedal for å feire jul. De om det. Manfred Manns Earthband nå. Klokka nærmer seg nyheter. Dette her er Questions.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius av Haugesunds avis. Barn helt ned i 11-årsalderen skal ha blitt rekruttert inn i narkotikamiljøet i Haugesund. En lærer med over 20 års erfaring i Haugesundsskolen sier til Haugesunds avis i dag at utviklingen har blitt markant verre de siste 5 årene. Ifølge læreren så lokkes sårbare barn med penger og statusvarer, og rekrutteringen skjer gjerne gjennom eldre ungdommer. Politiet bekrefter også at mindreårige brukes som kurerer og selgerer, og beskriver metodene til bakmennene som kyniske. Leder for forebyggende avsnitt, Jørgen Molnes, sier at noen barn også påføres gjeld for å gjøre det vanskeligere å trekke seg ut. Politiet peker på at barn med skoleutfordringer, svak oppfølging hjemme og dårlig økonomi er særlig utsatt. Både politi og skole ber nå foreldre følge tettere med på hvor ungene er, hvem de er sammen med og hva de gjør på mobilen. Losen badstua i Kopervik får bli stående i inntil 2 år. Statsforvalteren har ingen merknader til denne midlertidige dispensasjonen som kammerpolitikerne ga i august. Badstua står på et område som er regulert til parkering, småbåthavn og kai, og ligger også innenfor byggegrenser mot sjø. Kommunedirektøren hadde tidligere foreslått å fjerne badstua, blant annet på grunn av støyklager og reguleringsforhold, men politikerne i Karmøy valgte likevel gi grønt lys for videre drift. 2 kamerater fra Haugesund skal gå 100 000 skritt i løpet av et døgn fra Kreftforeningen. Lars Garman Skare fikk ideen etter å ha gått 50 000 skritt på jobb til sjøs. Nå har han fått med seg kompisen Andreas Skottheim på utfordringen. Og fredag 16. oktober så skal de gå fra Haugesund til Skudeneshavn og tilbake igjen. Turen tilsvarer nesten 2 maraton, og målet er å fullføre innen et døgn. De to har opprettet en spleis der alle pengene altså går til Kreftforeningen. I dag tidlig fikk politiet melding om innbrudd i campingvogn på Risøy, og at den mistenkte oppholdt seg i området. Politiet var raskt på stedet og fikk kontroll på mistenkte, som en mann i 40-årene. Han var da i besittelse av gjenstander, som angivelig var stjålet fra campingvognen, og det sier operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Politiet er i kontakt med eier av campingvognen og undersøker saken. Det var flere knuste ruter i campingvognen, og politiet har vært og tatt bilder og opprettet sak.
2: Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgjør at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
5: Og ser vi på været utover dagen i dag, så meldes det om oppholdsvær og sol og temperaturer helt oppe i en 18 grader.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Gary Moore, Walking by Myself, fikk du der på 102, klokka den blitt 9,5 minutt over 11, og Jørgen har tatt over fra Tor Magnar og skal følge deg utover de neste timene her utover formiddagen, før Egil kommer og tar over når klokka blir 1.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, din lokale husebyforhandler på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Madonna, Vamp og Beatles venter snart her på 102, men først skal vi til Beyoncé.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. Lala.

Vamp og deres pengene eller livet, låt som kom ut i april. Vamp som slipper album litt senere i høst. Syr ei blonda heter det albumet der. Norges herrelandslag i fotball er jo midt i en internasjonal kvalifisering, og spiller Nations League for øyeblikket. Har spilt to kamper mot Danmark og mot Portugal. Vant den første 3-2 mot Danmark og tapte 2-1 mot Portugal på søndag. Og slutten av den kampen så ble jo Martin Ødegaard skadet. Han fikk seg et overtråkk i en duell med Bernardo Silva, det som har blitt omtalt som en veldig, veldig stygg takling av mannen fra Portugal. Og siste oppdatering fra Ødegaard er at han ikke er med å trene tirsdag formiddag. Herrelandslaget som reiste Cardiff litt senere i dag før oppgjøret mot Wales på torsdag. Assistenttrener Brede Hangeland uttalte til pressen før dagens trening at han ikke har så mye mer informasjon, men at Ødegaard hadde mindre vondt i dag enn i går, og sånn han ser det, så er det veldig lenge til kamp, hele 2,5 døgn, og det er kanskje mye på den tiden, sier Hangeland. Assistenttreneren er tydelig på at ønsker at kapteinen skal bidra på banen de to siste kampene. Han er ikke med her som en sosialminister, sier Hangeland med et smil, og den grise taklingen til Bernardo Silva har jo fått en god del oppmerksomhet. Blant annet så har Patrick Berg uttalt til VG i dag at han gleder seg til kampen i hvert fall, og at en spiller kommer og sparker ned kapteinen våres. Det kan absolutt fyre litt opp under. Torbjørn Heggem, han omtaler Silvas etterslenger som stygg. Vi kan alle se at Martin sliter nå. Det er ikke noe vi vil ha på banen, at folk blir skadet. Jeg har ikke snakket med han nå, men forhåpentligvis blir han bra og kan videre igjen til de to neste kampene. Og på spørsmål om når dere møter Silva på søndag igjen, tenker dere hevntakling? Hvordan skal dere forholde dere til en fyr som har sparket ned lagkammeraten? Det er i hvert fall ikke noe vi kan si utad, ler Heggen før han fortsetter. Jeg har ikke tenkt så mye over det. Det var en stygg takling, og vi har selvfølgelig lyst til å ha støttet kapteinen våres. Men en hevntakling er sjeldent noe man tyr til, sier Heggem. Og med alt den oppmerksomheten det har fått, så er det vel fort gjort at dommeren også har litt fokus på det, hvis Bernardo Silva i det hele tatt er på banen, da kommer han helt på tampen mot Norge på søndag. Norges herrelandslag som møter Portugal igjen, altså søndag i denne uka her, med første Wales borte i Cardiff på torsdag, forhåpentligvis med Martin Ødegaard på banen.

0: Morning Song heter låten du hørte der. Før det så var det Madonna og Express Yourself. Her på 102 så er det med Jørgen som holder deg med selskap frem til klokka blir ett. Og vi skal straks få musikk fra The Beatles.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Den kule Ligier mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

skjer nå i trafikken hvis du ute og farter på veien. Send oss en melding på Messenger eller ring inn 5272-0102, så kan vi bidra med de budskapet videre til andre 102-lyttere som ute i trafikken. Foreløpig så skal det gå veldig fint for seg. Politiet har ikke meldt om noe, heller ikke står noe hos Haugesunds avis, så foreløpig så går alt som det skal ute i trafikken i det klokka har blitt 11:30.

Fra The Beatles og 60-tallet så skal vi hoppe videre til en lokal kar, Berge Ohm fra Skjold, har vel nå slått seg ned og fått familie i Sandnes, men fortsetter å gi ut musikk her og litt her og der. Kom med en ny låt tidligere i år som heter Moving On.

0: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
1: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både se hva dere trenger og gi dere en god pris.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Skal jeg hente ned en stjerne? Skal jeg brakte den til deg gjerne?
4: For med deg spurven er det Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøv Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.

Det var musikk fra Pøl Hansen du fikk der. Han har gitt ut et nytt album og hadde vel også release-konsert på det albumet der tidligere i sommer, Vildspor etter albumet, og låten du hørte, Alt ble så stille. Her på 102 så skal vi frem mot klokka 12, blant annet ha musikk fra Eagles. Vi skal innom lokale Callio, men først så skal vi til Taxi Ride og deres Everywhere You Go.

Begge der de har sett på den økonomiske situasjonen til klubbene i toppfotballen. Og for og der blir de delt inn i rød, grønn og gul zone. FKH som jo har slitt økonomisk og tidligere vært innom rød zone sist i desember 2024, er nå for tredje halvår på rad i grønn zone og har med det i hvert fall ok kontroll på økonomien. I Obos-ligaen så er det to lag som er i rød zone. Det er Sogndal og Raufoss. I Eliteserien så er Stabæk, nei ikke Stabæk beklager, men Vålerenga i rød zone. Og i toppserien, der er det tre klubber som er i rød zone. Det er Hønefoss, LSK Kvinner og Røa, som altså er i rød zone der. Det som er noe som kan bli aktuelt er at en får poengtrekk, og det er fire klubber som trekkes med poeng, men det er lavere divisjoner, nemlig Eik Tønsberg i andre divisjon, Lysekloster i andre divisjon, trekkes begge tre poeng i sine andre divisjonsavdelinger, mens Trygg Lade trekkes to poeng, og Grorud mister ett poeng, så det har blitt poengtrekk, men ikke i den helt øverste delen av toppfotballen, men flere andre divisjonsklubber. Så har det jo vært mye skriverier om Raufoss da, som er i pulja med, eller som er et billig Obos-ligaen med FKH, at de sliter økonomisk om å få inn et par millioner, var det vel, løpet av denne uka her. Det er ikke kommet noen oppdateringer der foreløpig om hvordan står vi i Raufoss, men de er altså i rød zone økonomisk. Men at Work og deres Down Under får du her nå på Hungersol.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

Eagles og deres Heartache Tonight fikk du der på 102. Det er straks nyhetstid her på 102. Når klokka blir 12 skal vi runde med både lokale nyheter og Riksnytt. Så er jeg med deg en time til jeg, frem til klokka blir 1. Da kommer Egil og følger deg utover ettermiddagen, ettermiddagsrush. Callio og hans Colombian Queen, siste før nyhetene.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Barn helt ned i 11-årsalderen skal bli rekruttert inn i narkotikamiljø i Haugesund. En lærer med over 20 års erfaring i Haugesunds skolen sier til Haugesunds avis at utviklingen har blitt markant verre de siste 5 årene. Ifølge læreren lokkes sårbare barn med penger og statusvarer, og rekrutteringen skjer gjerne gjennom eldre ungdommer. Politiet bekrefter at mindreårige brukes som kurerer og selgerer, og beskriver metodene til bakmenn som kyniske. Leder for forebyggende avsnitt, Jørgen Molnes, sier noen barn påføres gjeld for å gjøre det vanskeligere å trekke seg ut. Politiet peker på at barn med skoleutfordringer, svak oppfølging hjemme og dårlig økonomi er særlig utsatt. Både politi og skole ber nå foreldre følge litt tettere med på hvor barn er, hvem de er sammen med og hva de gjør på mobilen. Losen badestua i Kopervik har blitt stående i inntil 2 år til. Statsforvalteren har ingen merknader til den midlertidige dispensasjonen som Karmøy-politikerne ga i august. Badstua står på et område regulert til blant annet parkering, småbadhavn og kai, og ligger også innenfor bygggrenser mot sjøen. Kommunedirektøren hadde tidligere foreslått å fjerne badstua blant annet på grunn av støyklager og reguleringsforhold. Politikerne valgte likevel i grønt lys for videre drift. Avgjørelsen gir eierne tid til å finne en ny og permanent plassering i Kopervik. 2 kamerater fra Haugesund skal gå 100 000 skritt på 1 døgn for Kreftforeningen. Lars Garman Skare fikk ideen etter å ha gått 50 000 skritt på jobb til sjøs. Nå har han fått med seg kompisen Andreas Skottheim på utfordringen. Fredag 16. oktober skal de gå fra Haugesund til Skudeneshavn og tilbake igjen. Turen tilsvarer nesten 2 maraton, og målet er å fullføre innen 1 døgn. De har opprettet en spleis der pengene går til Kreftforeningen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt 1 etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgjør at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og utover denne tirsdagen så meldes det om sol, oppholdsvær og temperaturer helt oppe I en 18 grader. Lite vind meldes nå om denne tirsdagen.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Kylie Minogue og Can't Get You Out Of My Head, monsterritten fra albumet Fever fra 2002. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap i det klokka straks er blitt 10 minutter over 12.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
0: Jeg skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir ett. Etter nyhetene da, så er det Egil som kommer og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush. Utover denne timen her, så skal vi blant annet få ny musikk fra Rossmann, Torvstadbuen, som skal slippe album senere i høst. Vi skal innom Janet Jackson, Olivia Rodrigo, Bo Kaspers orkester, for å nevne noe av det du kan glede deg til utover denne timen. Først nå, Genesis og Mar.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
4: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.

0: Tilskuddene Sokra Sparbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renta. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudene Sokra Sparebank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
1: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Høvleriet, byens kuleste konsertarena.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Så har politiet kommet med en pressemelding av der de bekrefter at de opptar søket etter den savnede 21-åringen Sverre Fjelle Søvik. Politiet bekrefter i pressemeldingen tirsdag altså at de gjennomtar søket i sjøen etter den savnede Sverre Fjelle Søvik. Det kommer frem at politiet har vært i kontakt med en privat aktør med spesialkompetanse på undervannssøk, og det vil bli satt i gang nye søk i dag. Det vil søkes med lydbølger under vann, med mål om å identifisere objekter, sier seksjonsleder for etterforskningen ved Haugesund politistasjon, Helge Farne. Familien til den savnede mannen er orientert om søket. Politiet oppfordret i går eier av naust og båter i og rundt havna i Haugesund om å undersøke eventuelle spor etter savnet der. Vi vet at savnet var iført svarte og hvite Nike Jordans, dongeribuksa og hvit overdel med svart skjorta eller jakka over den kvelden han forsvant. Funnet av denne typen klesplagg eller andre spor som tyder på at båter eller naust har vært brukt av andre kan være interessante å opplyse. Interessante opplysninger for politiet i denne sammenhengen, sier Varne. Politiet opplyste i går at savnet var iført hvite og beige sneakers. Etter mot at ytterligere bilder av savnet den aktuelle kvelden før han forsvant, framgår nå for politiet at han var iført svarte og hvite sneakers. Søket vil altså fortsette eller gjenoppta i dag da, etter 21-åringen.

Billy Joel og hans My Life der på 102. Vi skal straks få musikk fra bandet Midnight Oil, deres Beds Are Burning, men først Muddy Young, duoen fra Tysvær, og deres Believe In.

0: Lørdag 3. oktober kan du få en hel aften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjesen til festiviteten med sin stand-up spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
1: og julebord hos To Glass Restaurant.
2: Radio 102.
3: Her på 102 så er det ikke så lenge til Egil kommer og tar over og følger dere utover ettermiddagen, ettermiddagsrush, denne fantastisk fine tirsdagen på Haugalandet der solo skinner som bare det, og det er så å si blå himmel i hvert fall her jeg sitter i mediehuset og kikker ut gjennom vinduene våre, men det er faktisk sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det venter vindkast på 25-28 meter i sekundene fra sørøst og liten storm i fjellet, så selv om det er fint for øyeblikket og skal være fint og relativt vindstille videre ut over ettermiddagen og kvelden, så kommer det til å blåse godt opp i løpet av natt og morgendagen. Nå er det meldt en del vind. Før jeg skal gi meg, så skal vi først få litt musikk fra Olivia Rodrigo.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Jørgen står på for deg på Radio 102.
7: Radio 102.
8: Men nå er det på tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Egil, han er med deg etter nyhetene nå klokka ett. Følge utover ettermiddagen i ettermiddagsrush fram mot klokka seks. Jeg er tilbake igjen på radioen din torsdag formiddag fra klokka ti av. CC Cowboys og deres bedre tider, siste fra meg.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet gjenopptar søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk skal i dag bistå politiet. Det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Politiet opplyser at det siste sporet etter Søvik er fra torsdag 24. september, rett før klokka 11. Han skal ha vært iført dongeribukser, hvit overdel og svart jakke eller skjorte samt svarte og hvite Nike-sko. Politiet ber fortsatt folk som kan ha sett noe eller gjort funn i båter eller naust i Haugesundsområdet om å ta kontakt. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at Søvik har vært utsatt for en kriminell handling. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det venter vindkast på 25-28 meter i sekunde fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Varslet gjelder fra klokka 05 onsdags morgen til klokka 11 torsdag formiddag. Næringslivsleder Margaret Hystad mener nedbemanningen hos Aibel kan bli en vekker for hele Haugalandet. Aibel reduserer aktiviteten på Risøy kraftig fra rundt 1600 til 200 medarbeidere på verftet. Hystad spør hvorfor regionen ikke har vært bedre forberedt på en sånn utvikling. Samtidig mener situasjonen også kan åpne nye muligheter for omstilling og nye satsinger. Hun trekker frem Aibels ingeniørmiljø, anlegg og tørdokk som viktige ressurser. Hun peker på bredden i den maritime næringen som et godt utgangspunkt for nye arbeidsplasser og vekst. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Reglamyr. ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
5: Onsdagen kommer med sørøst frisk bris, men det blåser opp til sterk kuling utsatte steder. Kan hende en liten storm i fjellet. Oppholdsvær, perioder med sol og 19 varme grader er meldt.
6: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: Takk til Jørgen og Egil overtar. Dette er ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass restaurant.
3: Radio 102.
0: Tirsdags ettermiddagen, og vi freser det opp med hjelp av litt Blues Brothers på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjemmafix. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene. Fotball på radio.
4: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Nydeligt, Zimmermann med Bjørn Eidsvåg I takt med deg, med deg. Ja. I alle fall, det håper jeg med I takt utover ettermiddagen. Jeg vil følge deg med blant annet en liten prat med Eise og gjorde det bra for en tysvær, kan man si, og Nesodden, der hun født og oppvokst, men altså da med pappa Henrik Kunstnes fra Kjøllastrømmen. Sofia Louise Henriksdatter tar med seg kjæresten Samuel Balsnes, som hun også ble sammen med da I løpet av The Voice-tiden I vår. Og de har felles konsert, turné, og den når Tysværtunet lørdag den 10. oktober. Og det skal vi prate med Sofia Louise om når klokka blir sånn kvart over fire I ettermiddag, og bandet hennes også med selvfølgelig på den konserten I Tysværs I storstua I storsalen der. Rundt kvart over fire tar vi en prat med Sofia Louise. Den beste musikken selvfølgelig hele veien, og du nå på jeg hører fra hvis du har noe melder fra trafikken 52 720 102, kan du også sende en melding på Messengers. Her noe flott, vet du. Amerikanske country-rocker bestemerke The Jayhawks, og Save It For A Rainy Day.

0: Ja, han begynner å dra kjensels på stemmen hennes. Ru, Ruth Victoria Rømyr fra Sveio og Dome. Litt City-tals soul disco fra Big Barry om et øyeblikk.
1: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt for Jamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyna.
2: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klar til en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Utrolig gjenkjennelig lydbilde, kan du si. Barry White, hørte du der, en av hans aller største hits. You're the first, the last, my everything fra 1974. Odd Nordstoga kommer med nytt album. Det skjer den 9. oktober, og heter Før du går. Og her er en litt sånn country-rocka låt, så er ganske så friske. Reise herifra. Reise herifra.

0: Beautiful South og Rotterdam or Anywhere, kanskje Rotterdam or Anywhere, litt sånn svevende mål, reisemål, når du synger reise herifra. Det gjorde Odd Nordstoga før det. Vi skal til Big Bang om et litt øyeblikk.
1: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevil Humor med Alex Rosén, og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
9: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Buster før prisstigningen, og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyner.

0: Freeway, og det er Big Bang. Det er ikke så lenge til fredag, da er vi kommet til oktober, den 2. oktober, noen du kjenner seg børsdag. Ikke nøl, fordi at plutselig har du glemt hele greia. Send en gratulasjonshilsen på direkte alfakrøllradio102.no. Da er Kim helsene til og fra, og telefonnummeret, så man vet hvor han skal ringe ut på når vi kommer til fredag. Direkte alfakrøllradio102.no til kakehilsen. Kan du også sende inn på Messenger, men husk for all del telefonnummeret til bursdagsbarnet. Alle hilsenene blir lest opp mellom 10 og 11, og så blir trekning og den viktigste telefonen i uka ut av 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus og julebord hos Toglass restaurant.

for trioen One Too Many, og den var også midtveis oppe på USAs topp 100-lista, og den, sånn den ble en amerikansk hit også på radio. One Too Many ble ledet av Dag Kolsrud, som lagte musikken, spilte keyboard, han spilte mye med Aha og den tiden der. Svenske Camilla Grisel sang, og Jan Gisle Ytterdal på gitar, det var de andre medlemmene. Og den nådde, nå har jeg tall her også, nummer 37 på Billboard's Hot 100 i USA, den mest prestigetunge låtlista. Det var den Aha gikk til nummer 1 med, på, med Take On Me. Men å komme inn der på topp 40, det er en stor prestasjon. Låten er en av de største lokale hittene her lokalt i 1988. Men Heaven solgte mer singler da, med Take Me Back mye mer også.

0: Follow the River Acrobat er hans nye album. Vi skal ha litt klassisk Rolling Stones om et øyeblikk.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

0: japanske Space og en gigantitt i 1977 Magic Fly. Og så så de ut sånn, så Daft Punk anonymiserte sine de hjelmene på akkurat sånne astronauthjelmene, så Daft Punk tok i bruk noen ti år senere.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Politiet gjenopptar søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk skal i dag bistå politiet. Det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Og politiet opplyser at siste digitale spor etter Søvik er fra torsdag 24. september klokka 22.59. Han skal ha vært iført dongeribukser, hvit overdel og svart jakke eller skjorta samt svarte og hvite Nike-sko. Politiet ber fortsatt folk som kan ha sett noe eller gjort funn i båter eller naust i Haugesund-området om å ta kontakt. Det foreløper ikke noe som tyder på at Søvik skal ha vært utsatt for en kriminell handling. Næringslivsleder Margaret Hystad mener nedbemanningen hos Aibel kan bli en vekker for hele Haugalandet. Aibel reduserer aktiviteten på Risøy kraftig fra rundt 1600 til 200 medarbeidere på verftet. Hystad spør hvorfor regionen ikke har vært bedre forberedt på en sånn utvikling. Samtidig mener hun at situasjonen også kan åpne nye muligheter for omstilling og nye satsinger. Hun trekker frem Aibels ingeniørmiljø, anlegg og tørdokk som viktige ressurser. Hun peker på bredden i den maritime næringen som et godt utgangspunkt for nye arbeidsplasser og vekst. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det venter vindkast opp til 25-28 meter i sekundet fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Varselet gjelder fra klokka 5 om morgenen onsdag til klokka 11 torsdag formiddag. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen venter sørøst frisk bris, men også opp I altså sterk kuling utsatte steder. Kan hende liten storm I fjellet og oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturen I morgen kan bli ganske så varme, eller høye. 19 grader det snakker om på Haugalandet.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelige Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Nelly Furtado, All Things Come To An End. Radio 102 står nå på 24 timer i den, da, så vi er ikke helt der. Hva kjenner, for å si det sånn. Jeg følger deg ut og vet om dagen. Jeg er på plass til 6, og så er det maksmusikk med Tom Agne til sol og grunn her. Vel så det. Akkurat nå, vi skal med...
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Og julebord hos To Glass Restaurant.
0: Radio 102 sier at det ser bra ut med flytrafikken. Wizz Air gikk 13.52, det er på ruta det, til Gdansk og videre til Bergen 15.50. SAS til Oslo 16, det er de neste avgangene. Og så er det ikke noe spesielt å melde når det gjelder båter, sånn sett. Det er da altså reservebåt til Utsira, så den tar ikke biler, men det vet Sirabuen. Og hvis du ikke er Sirabu, så har du i hvert fall hørt det nå. Det begynte vel for er det blitt, ja, i hvert fall over en uke siden, men det skulle vel være en 5 uker vel, mens den, og den ordinære Utsira-båten er til en gjennomhaling, jeg kan vel si overhaling, med alt på, skal gjøres da på verksted i løpet av 5 uker. Vi skal bare kjøre på med Ingebjørg Bratland. Nå er det ikke så lenge, det, ja, det er jo det, 6. november er jo på plass med musikerne sine i festiviteten. Dette er Her og Nå.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Jane Whelan. Hun var med i jentegruppa The Go-Go's og var svære salg i USA tidlig på 80-tallet. Og så gikk hovedvokalisten ut, Belinda Carlisle, og skapte seg en solokarriere. Og etter hvert gjorde hun også Jane Whelan akkurat det. Stevie Wonder skal vi kule han med nå. Jeg har funnet fram en av hans virkelig store ballader.

0: For Hotter Than July-albumet som kom ut ved inngangen til 80-tallet, Stevie Wonder og Lately.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 3:04.
2: Varmepumpa? Jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Bygnes Bygg!
3: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Coautoeksperten.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
3: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Jermarin eller Buster før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyner.

0: Kom igjen, Ekland og Jan Toft og Norske Lokomotivførerforbund, NLF, de trapper opp streiken mandag. De mener vi ikke viser vilje til å komme til enighet. Den begynte altså streiken 18. september, og da 46 lokførere la ned arbeidet, rammer dagligt tusenvis av togpassasjerer. Og for mandag, den, hva blir det da? 5. oktober, eller? Vil 72 lokførere være i streik. Det er fri fagbevegelse som først meldte at streiken utvides der, altså. Og der er det da, altså da, der det er tog. I hvert fall skulle ha vært tog. Ja, det er altså Kongsvinger 19-tog, Hamar 1-tog, Oslo 1. Kongsvinger, skal vi se, nei, det er type ruter dette her, det er Kongsvinger, Hamar og Oslo og Flytoget og Bergen og Moss og Lillestrøm og Ski, totalt 72 avganger er vel det som da er summert opp der. Ja, i tirsdagens pressemelding fra Norsk Lokomotivforbund heter det at Vy sier de har lagt bort såkalte tomme turnuser, men at de samtidig krever at Norsk Lokomotivførerforbund skal jobbe for å få det på plass i fredstid. Så her er de steilt mot hverandre. Sporten snart, og der kan det bli snakk om heaven for en viss takling.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Mot slutten av tida i kampen mot Portugal så satte Bernardo Silva inn en takling som gjør at Martin Ødegaard ikke trener med landslaget nå. Det er høyst usikkert om han spiller kampen mot Wales på torsdag. Brede Hangeland, han kaller Silvas takling for svineri. Ødegaard trener ikke altså med resten av troppen etter taklingen. Spillerne fokuserer nå på Wales-kampen, men vil ikke glemme hendelsen når de møter Portugal igjen på søndag. Patrick Berg åpner for hevn på banen, mens Antonio Nusa mener det ikke er riktig. Torbjørn Heggem oppfordrer til å støtte kapteinen, men fraråder hevntakling. Hangeland altså, ja, den svineri, den taklingen. Jeg ser at han sier det er en del av fotballen, og det kan diskuteres om det skal være en del av fotballen, sier Hangeland, så er landslagets spilleransvarlige til VG. Og på spørsmål om det snakker om å ta igjen altså, svarer Hangeland at de først og fremst fokuserer på torsdagens kamp mot Wales. Jeg tror ikke det blir noen møter om å ta igjen på søndag, men det kommer til å ligge der som en historie når vi kommer til Portugal, så får vi se hva som skjer i den kampen, sier han. Og det er jo masse kamper som skal spilles videre i den turneringen der og i kveld, men først kan jeg nevne at Norge U-landslaget for menn møter Bosnia-Herzegovina klokka 18 i dag, og der ligger Norge så godt an i kvalifiseringen til EM at de trenger vel egentlig bare ett poeng på de to siste kampene, så har de vunnet gruppa og definitivt kvalifisert for sluttspillet. Og det er Bosnia-Herzegovina som ligger nærmest Norge med 6 poeng bak. De har 7, Norge har 13, når to kamper gjenstår for hvert lag. Nations League i kveld, der er det store kamper på gang. Det er Spania som møter Kroatia. Tjekkia møter England, og skal ikke føle seg store, men man kan nevne dem. Moldova mot Færøyene. Finland møter Belarus, og Skottland tar imot Sveits. Det er noen av kampene der. Kan vi ta med i går da fra vår lokale 3. divisjon, eller det vil si det er ikke bare lokale, men det er lokale lag der. Gruppe 4, FKH 2 tapte kampen i bondstriden mot Finna, mot Hinna, 2-4 hjemme, og det betyr at FKH nå ligger nest sist som en av de tre som kan rykke ned her. Og har du sjekket ut Amund Hella Berge Soldal, så kan du se en reportasje om han, som kommer fra kvinnæringen. Han er fra Øskedalen, men han bor i Haugesund og studerer på HVL, og så spiller han fjerdedivisjonsfotball for Haugesund, for Hauga, og der har han skåret 21 mål på 17 kamper. Egentlig som han midtstopper han skulle bli, men nå er han omskolert i Hauga og er spiss og vinner hodeduellene med sine 2 meter og 9 centimeter. Forbildet hans, forteller han, er Peter Crouch, men han er jo bare 2-0-1 og la opp for lengst. Hva ser vi om Amund på H-avis?
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Kings of Leon i solskinnet på 102.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Reglamyr.
2: Hei, hei! Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, Påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund Sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

0: Is This What Love Is, Oslo-bandet Sunbird der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus
2: og julebord hos To Glass Restaurant.
3: Radio 102.
0: Ettermiddags rush, et par låter på tre er klokka blitt. Her er New Order.

0: Og 102, der er også frivillige som går ut nå. Vi søker etter den savna Sverre Fjellet Søvik. Det skal du høre mer om i nyhetene etter Leona Lewis, som kommer etter disse beskjedene.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 2600.
2: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

0: det Leonel Lewis.
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Medius Haugesunds avis. Politiet gjenopptar søket i 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk skal i dag bistå politiet. Det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Mandag ba OGV og tre av hans kamerater om klarering fra politiet for å gå inn og bidra med søk etter Fjellet Søvik. Klareringen fikk de, og dermed var de ute på Smøsundet samme dag. Vi bidrar ikke før brandvesen eller politi avslutter. Denne gangen fikk vi en forespørsel av en venninne og mor til savne om å gjøre det, sier V. Etter planen skal de ut igjen rundt klokka 16 tirsdag. Han håper i midlertid han slipper, gitt at det blir gjort funn før det. Jeg har sett mange familier slite som bare det når de ikke finner sine. Det er det verste som kan skje, og det føles så meningsløst, sier VT Haugesunds avis. Næringslivsleder Margaret Hystad mener nedbemanningen hos Able kan bli en vekker for hele Haugalandet. Able reduserer aktiviteten på Risøy kraftig fra rundt 1600 til 200 medarbeidere på verftet. Hystad spør hvorfor regionen ikke har vært bedre forberedt på en sånn utvikling. Samtidig mener situasjonen også kan åpne nye muligheter for omstilling og nye satsinger. Hun trekker frem Ables ingeniørmiljø, anlegg og tørdokk som er viktige ressurser. Hun peker på bredden i den maritime næringen som et godt utgangspunkt for nye arbeidsplasser og vekst. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det er ventet vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologen oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Varslet gjelder fra klokka 5 onsdag morgen til klokka 11 torsdag formiddag. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjol Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. K Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen så det ventet sørøst etter hvert sterk kuling utsatte steder. Kan hende liten storm I fjellet, oppholdsvær og perioder med sol. Temperaturen I morgen opp I 19 grader.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
1: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Han har så rett, han har så rett, Michael Publey. I dag er det en vakker dag, og det blåser jo heller ikke, så nyt denne ettermiddagen når du nå kanskje er ferdig på jobb, for det er kanskje den du får, og sjekke løse gjenstander og sånn, for hvis du ligger værutsatt her, for det skal komme vind, altså type sterk kuling, og kanskje også liten storm i indre strøk i morgen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, det er tirsdag ettermiddag. Kø i Kampsundgata, naturlig nok, og de flaskehalsene. Nå er det ettermiddagsrøsje i gang, men det er ikke sånn at det står stilt ut forbi vinduet mitt, i hvert fall. I hvert fall ikke nå, så får man bare satse på at det går greit i dag også. Men nå skal vi ha god musikk hele veien i ettermiddag, akkurat nå, Sinevo.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
6: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
5: Maritim Hall, fredag 18. desember.
7: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
8: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Yamarin eller Bøster før prisstigningen. Og vi lagrer båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå å bytte ut din gamle påhengsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakerøyner.

låter der fra midten av 60-tallet utover, men det var når han dro til vestkysten med bandet sitt at Robert Clark Seger slo igjennom. Bob Seger and the Silver Bullet Band og Hollywood Nights, fabelaktig musikk. Burde kanskje spilt den med den der den beste musikken i bilen, sant? Men ok, er du i bilen og fikk den nå, så fikk du en ekstra treat der. Vi har noen sånne kan dukke opp i dag også. En svensk i hvert fall. Men akkurat

0: Rundt 4:15 i dag skal jeg prate med Sofia Louise Henriks datter. Hun var jo med i The Voice. Faren Henrik Hunsnes fra Kjøllastraumen, han fungerer jo i tillegg til å være pappa som manager nå, så han har dyttet litt på at hun må gjøre litt unna etter den flotte The Voice-innsatsen. Og så har hun også truffet kjæresten da, Samuel Balsnes, og var med i The Voice. Og han studere på en av verdens ifølge Sofia beste, skal være en av verdens beste musikalskoler, i hvert fall i Norden da, og det er da i Göteborg. Samuel og Sofia, eller omvendt, de har sin konsert i sammen i Tysværtunet den 10. oktober. Det er ikke noe lørdag som kommer, men neste, og der er bandet til Sofia Louise, og vi inkluderer en bømling blant annet. Vi prater litt med Sofia Louise og har et par minner og vekker fra hennes innsats i The Voice musikalskog. Det er rundt 4:15 i ettermiddag. En som også var med i The Voice i forrige sesong, var Rebecca Ålensen fra Åkra, og hennes nye låt får du om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 4:00 på 4:30.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene, før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter, dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging, og god planlegging starter med Bygnesbygg. Varmefag Bygnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
1: To gitarer, to legendariske stemmer. Lørdag 7. november hører du Stage Dolls-sjefen Torstein Flakne og country-rock-dronninga Claudia Scott sammen på Ovenpå i Kopervik. Gjør deg klart en akustisk kveld med dødelige hits og gode historier fra et langt liv på veien. Her blir det fullt. Sikre deg billetter nå på tikkio.com.
3: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
9: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av deg. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Any Other Way, og det er Rebecca Hansen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Like håpløst forelsket, Thomas Ledin på 102.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Ja, hvor høyt kan stemmen den opp da når du synger med i bilen? Vi tar en liten test. Klarer du, Morten? God tur. En kjør pent.

0: Aha, selvfølgelig, og Take On Me på 102. Å høre meg synge i bilen er ikke noe å trakte etter, men det er en av de låtene jeg faktisk kan brøle ut for meg selv. Ja, definitivt. Dette er å snakke om å være alene, men jeg er ofte alene i bilen da. Og denne kommer på, så kan jeg finne på et eller annet. Den låten skal du få med et øyeblikk. Originalen, eller dette er ikke originalen, men den store hitversjonen, er fin altså. Jeg skal ikke synge med på lufta. Love.
1: Spar penger på ny båt og påhengsmotor hos Marina. Gjør et høstkupp på ny båt fra Jærmarin eller Bøster før prisstigningen. Og med lagre båten din gratis til våren. Benytt sjansen nå og bytt ut din gamle pongsmotor med en ny Yamaha til kampanjepris. Velkommen til Marina AS, båtbutikken helt nord på Bakrøyna.
2: Dette her, det er lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjem og Fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
4: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. Og til H, kjøkkenkjærlighet som holder.
5: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: strålende popmusikk, særdeles orkestrert, men i sånne ti blant sånne låter som topper lister på 60-tallet, ikke var med Beatles og sånt, så er Love Affair fra England sin cover av en mann som heter Robert Knight, amerikansk soul-sanger. Everlasting Love fra toppen av listen i tidlig 1968, blant de aller mest populære. Men de kom jo på søkelyset der, fordi at bandet i seg selv kunne spille, men den låten er det bare Steve Ellis med sin flotte stemme som er med på. Resten er jo et stort orkester. Men det hører vi jo selvfølgelig, så det var ikke så mye å mase om akkurat det da. Men det var jo et band, akkurat som Beatles og Hollies var et band, men de spilte ikke på de to første og største låtene sine. Cheerleading toppidrett, og nå har altså hele 12 jenter fra Haugaland og Karmøy kvalifisert seg til junior-VM i USA. Det skriver Karmøy Nøtt om. Veien til det mesterskapet i USA har vært gått gjennom videoopptak og så videre, de har også kjempet 16 lokale utøvere mot 160 forskjellige cheerleadere fra hele landet nå i helga. 4 hoppere fulle grupper fra West Coast Insanity Cheerleading, Haugaland Cheerleading, kalt inn til avgjørende hovedopptak i Oslo, og der var nå sist helg, og konkurranse og testing og greier, og så kom svaret da via e-post før den første landslagstreningen dagen etterpå. Spente jenter, de ble glad, for jubelen sto i taket da 3 av de 4 lokale gruppene var inne. Totalt 7 grupper så utgjør det norske juniorlandslaget på matta, kommer altså nesten halvparten fra vår region. Det betyr at 12 lokale jenter, 3 fra Karmøy, 3 fra Tysvær, 6 fra Haugesund, skal forsvare Norges ære. Gratulerer til cheerleading-jentene da i det laget av det med det lange navnet, The West Coast Insanity Cheerleading, Haugaland Cheerleading. Gratulerer og god tur til United.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det fengende liten låt fra henne. Dette var Don't You. Vi skal prate med Sofia Louise Henriksdatter etter klokka fire. Hun var kjæresten, så hun traff og forelsket seg i, og nå er de et par. Samuel Balsnes i The Voice. De kommer med band til Tysværtunet. Det er storsalen der når man kommer til den 10.10, altså 10. oktober. Og jeg har pratet med Sofia Louise, og vi skal mimre litt om The Voice og trekke frem noen av sangene der og så videre. Men det er rundt kvart over fire, men akkurat nå, Benson Boone.

0: Finn frem lederhosen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina. Båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
3: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
5: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
2: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Peter Gabriel og klassikeren Sledgehammer fra sommeren 1986. Da, tid for nyheter.
1: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Politiet har gjenopptatt søket til 21 år gamle Sverre Fjellet Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk skal i dag bistå politiet. Det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Mandag ba AGV og tre av hans kamerater om klarering fra politiet for å gå inn og bidra med søk etter Fjellet Søvik. Klareringen fikk de, dermed var de ute i Smeasundet samme dag. Vi bidrar ikke før brandvesen eller politiet avslutter. Denne gangen fikk vi forespørsel av en venninne og mor til savne om å gjøre det, sier vi. Etter planen skal de ut igjen nå ved 4-tida i ettermiddag. Vi håper i midlertid han slipper, sånn at det kan bli funn før den tid. Jeg har sett mange familier slite når de ikke finner sine, og det er det verste som kan skje, og det føles så meningsløst, sier vi. Næringslivsleder Margaret Hystad mener nedbemanningen hos Aibel kan bli en vekker for hele Haugalandet. Aibel reduserer aktivitet på Risøy kraftig fra rundt 1600 til 200 medarbeidere på verftet. Hystad spør hvorfor regionen ikke har vært bedre forberedt på en sånn utvikling. Samtidig mener situasjonen nå kan åpne nye muligheter for omstilling og nye satsinger. Hun trekker frem Aibels ingeniørfirma, anlegg og tørdokk som viktige ressurser. Hun peker på bredden i den maritime næringen som et godt utgangspunkt for nye arbeidsplasser og vekst. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det er ventet vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Varselet gjelder fra klokka 5 onsdag morgen til klokka 11 torsdag formiddag. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen da det ventet sørøst frisk bris og sterk kuling utsatte steder, så kan det også hende liten storm I fjellet da. Oppholdsværperioder med sol og temperaturen opp I 19 grader på det meste.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Nothing Breaks Like a Heart, og Mark Ronson og Miley Cyrus, det er på 102. 19 grader i morgen, men utifra det som jeg ser her da, så skal det ikke være mer enn, hva er det, 17 meter per sekund i morgen, ettermiddag i hvert fall, og skal dempe seg pittelitt mot kvelden, og det snakker vi om kasten altså. For i Haugesund i morgen så blir det rundt friske bris altså. 10 meter, 9-10 meter i sekunde, men så kan det komme kast opp i 17, og da er det jo stive kuling, altså. Men så er det da solfri, hva blir det? Skyfri himmel, ja, full sol og 20 grader. Det er jo ikke så verst i morgen. Så har du sjanse til å stikke litt tidlig fra jobb og en god solvegg i morgen, der vinden ikke får tak, da kan du få en fin ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Jeg er veldig gutte, men vi skal ha en liten prat med Sofia Louise, Henriks datter. Hun og kjæresten Samuel Balsnes fra The Voice. De har snekret sammen en konsert der de synger litt hver for seg og noe sammen. Og det skjer i Tysvær Tunets storsal den 10. oktober klokka 18. Jeg har pratet med Sofia Louise, som jo er halvt kjøllastrøyming, hvis det er et ord du kan si. Det får du høre mer om litt, men først her er Ghost of a Soul Man. De gjeste oss jo forrige uke med to av medlemmene, inkludert Knut Ove Pedersen, som skriver og synger låtene. Her er Ghost of a Soul Man, I Told You So My Love, og de hadde en god mottakelse på den konserten de hadde på Kajen, sier rapportene. Jeg kan bare vise mer om det i kameranet. Det er skrevet om Ghost of a Soul Man. Dette er den låten vi spiller med deg, I Told You So My Love.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liter ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Eindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til eindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
7: Ja, den tatt seg opp igjen med trafikken igjen. Det gled veldig glatt, men så ble det litt kø her. Jeg vet ikke helt hva årsaken til det er. Men det sviver nå i hvert fall. Men rush er da ikke over, i hvert fall ikke ut forbi studio vinduet mitt i øyeblikket. Vi skal som loft til Sofia Louise. Hun kom til live-runden i The Voice. Hun traff kjæresten under den konkurransen, Samuel Balsnes. De kommer til Tysværtune, har konsert den lørdag 10. oktober klokka 18. Og jeg prater litt med Sofia Louise, og aller først skal vi ha en sang som helt sikkert tok dukka på den konserten. Vi går tilbake til The Voice i vinter, da Sofia Louise fikk alle mentorene til å snu seg og få haka slipp, da hun sang All the things I want to tell you.

0: Sofie Louise Henriks datter gjorde det jo skarpt i The Voice, og i den konkurransen så møtte hun også han som nå er kjæresten hennes, men også konsertpartner i Tysværtunet i Storsalen der på lørdag den 10. oktober. Og Sofie Louise, hvordan traff du egentlig da Samuel for å begynne der, tenker jeg?
1: Jeg traff Samuel backstage på duellinnspillingene, eller vi hadde jo liksom sett hverandre backstage tidligere, men det var da vi begynte å prate. Og så gikk det veldig fort, ble vi forelsket, og så veldig fort, men så ble vi kjærester.
0: Ja, og siden har dere vært det, altså, hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint. Han favorittmennesket mitt, så det var jo veldig uforventet at konkurransen plutselig hadde noe annet å by på enn bare sangfordelene og få synge.
0: Ingen av dere nådde finalen i The Voice, men dere fant hverandre og hadde jo ikke vært sammen kanskje hvis det ikke hadde vært for The Voice da.
1: Det er nettopp det. Jeg skjønner ikke helt hvordan vi skulle møttes ellers. Han bor jo i Göteborg og jeg bor i Oslo. Så det var, føltes ut som skjebnen at vi begge to sa ja til å være med på The Voice akkurat i år.
0: Hvordan opplever dere det? Være i to byer på den måten der fra hverandre i det daglige?
1: Altså man skulle jo selvfølgelig vært i samme by aller helst, men det går egentlig veldig fint, og det er en busstur på 3,5 timer til Göteborg, og han er veldig travel og jeg er veldig travel, så det kan jo tenkes at vi ikke hadde fått så mye tid, mer tid til hverandre i hverdagen, og nå når vi besøker hverandre, så blir det jo på en måte mer dedikert tid, da.
0: Og begge dere to er studenter. Hva er det Samuel gjør?
1: Samuel går på høyskolen for, eller en musikalhøyskole i Göteborg. Artisten heter det, som er en av de beste i verden. Og jeg tror den beste i Norden, så det er veldig imponerende.
0: Og du, hva er det du studerer?
1: Jeg studerer til å bli lærer, men så jobber jeg jo som sanger også. Men det er fint å ha noe litt tryggere, på en måte, i en ellers så ustabil bransje.
0: Og hvor langt er du kommet i lærerutdannelsen?
1: Jeg går siste året nå, faktisk, så nå rett etter at jeg kommer og spiller konserter på Tysværtunet, så skal jeg begynne å skrive bachelor.
0: Og hva har du tenkt å skrive om da?
1: Da har jeg tenkt å skrive om omgivelser, og om det er viktig for læring. Hvordan det ser ut rundt deg.
0: Og det har du sikkert en del å mene om.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig viktig. Du lærer jo ikke så bra om du sitter i en skikkelig, grå, størselig bygning. Mm. Men jeg da.
0: Men innimellom alt dette altså, så får dere tid til å holde konserter. Og nå ble dere enige om at vi må gjøre ting på scenen sammen, du og Samuel.
1: Det tenkte vi jo ganske tidlig at vi nå får sjansen til å gjøre, og han synes jo at jeg er kjempeflink, og jeg synes han er kjempeflink, så da har vi jo trukket ganske langt strå der, da, at vi synes hverandre er flinke. Og så skal jeg være helt ærlig og innrømme at det er pappa Henrik Hunsnes som har vært mest pushy angående å få oss ut der veldig fort og spille konserter, men vi synes jo bare det er veldig hyggelig. Men pappa er en flink manager og en ambisiøs mann, så han har satt oss i gang.
0: Ja, og hva grunn gir han dette for at dere må ikke vente, dere må gjøre det nå, vet du?
1: Nei, han mener jo at det er noe om at vi må smi mens hjernen er varmt, men jeg tror han også bare er veldig ivrig. Han synes jo også det er kjempestass at jeg har funnet meg en som er så flink til å synge. Så han ser jo muligheter for en vakker konsert, og det er veldig fint, egentlig.
0: Ja, og hvordan har dere gått frem når dere skulle plukke ut sanger og tenke på hvordan dere skulle legge opp en sånn konsert?
1: Samuel synger, han skriver jo ikke egne låter enda, men han synger noen av hans favorittlåter, pluss de han sang på The Voice, og så synger jeg noen av mine egne, pluss de jeg sang på The Voice, og så synger vi noen duetter sammen. Så jeg tror det liksom er rundt 5 duetter vi synger sammen, og da, blant de, så er det jo også de vi begge to sang i duettrunden på The Voice også.
0: Ja, hvordan opplevde dere det da, at nå skal vi synge duett her sammen. Fikk dere noen overraskelser når dere liksom skulle begynne å sette dere selv i sammen, for å si det sånt?
1: Altså, ikke egentlig. Våre stemmer passer veldig naturlig sammen, som fint, for det jo ikke gitt. Men jeg tror vi bare... Han jo musikalsanger, og jeg synger jo litt på en måte mykere musikk enn han, så vi har måttet bare tilpasse hverandre, rett og slett, og lytte til hverandre, og passe på at det blir at vi begge får plass, da. Men jeg synes egentlig det har gått veldig, veldig fint.
0: Trives med den prosessen og øver en konsertrepertoar?
1: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det er hyggelig å jobbe med Samuel. Da får vi jo litt mer tid sammen.
0: Og så er dere ikke helt alene heller, for dere har et band med dere også. Hva vil folk oppleve i den sammenheng?
1: De som var på lunsjkonserten, men de har jo møtt bandet mitt allerede. Så det jo mitt faste band, og da mine beste kompiser, som litt ekstra hyggelig, fordi da kan Samuel og de bli kjent med hverandre, da, som betyr veldig mye for meg, at de får møttes. Så jeg tror det blir, jeg synes jo at de det beste bandet som finnes, så jeg vil jo si at folk må komme og høre på, også for dem. De dødsflinke, rett og slett.
0: Ja, hva folk dette?
1: Dette her mine kompiser fra da jeg gikk musikkstudiet. Så det en trommis som jeg møtte på folkehøyskolen faktisk, så han jeg kjent lenge. Og så det gitaristen min Morten Stokke, som han fra Bømlo, så det jo rett rundt hjørnet. Og Oscar, som også produsenten min, har skrevet for eksempel All the Things I Want to Tell You, da, som jeg sang på Blinden. Og så har vi med oss Martin på piano.
0: Og hva synes de om å komme til Svartunet der? For de har jo vært på lunsjkonsert før.
1: De synes at Svartunet var veldig hyggelig. Og så så vi jo på gården til farmor og farfar, eller noen onkel Øystein, da. Så de trives der borte, så de gleder seg veldig til å komme tilbake.
0: Så det blir rett og slett konsert i Tysværtunet, og så blir det helg på gården i Kjellastrømmen?
1: Ja, eller hvis vi får ikke så mye tid, fordi vi skal på søndagen til Kristiansand og spille der også. Og på fredagen så spiller vi på Nesodden. Så det blir en liten sånn hjemme-heimlands-tur.
0: Er dette da en del av en større turné at dere planlegger å spille mer og utover?
1: Altså etter hvert, men ikke nå på høstparten. Jeg tror vi kommer til å gjøre en del litt julekonserter sammen nå, prøve å få til det. Og jeg vet at i hvert fall neste år så kommer vi nok til Skjoldastrømmen kirke igjen og spille julekonsert der, og da blir det nok sammen med. Så det blir hyggelig, og så må vi jo nesten bare se hvordan denne turnéen går. Så jo flere som kommer på denne turnéen, jo større sjanse er det for at vi gjør dette her til en fast ting. Og det håper jeg veldig.

0: Med meg, det altså da Sofie Elvise, Tom Waits sin sang, og den har jo et nært forhold til da i norsk tekst av huset, og var mentoren til Sofie Elvise i The Voice, nemlig Ingebjørg Bratland. Den sangen kom også garantert i konserten, sier vi, på Tysværtunet den 10. oktober.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:55.
2: Varmepumpa? Jo jo, det blir jo varmt i huset, men ikke den store, koselige stemningen. For når høstmørket kommer, og det er surt ute, da er det mye mer stemning å fyre i peisen. Trekke seg bort til varmen, kose seg med litt godt og kanskje et glass med stett i hånda. Velkommen til Byggnes Bygg.
3: Skudnes og Krasparbank presenterer Quiz for Haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Krasparbank snakker helt vanlig og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg Obos-ligan-kampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra klokka 15. FKH Direkte i Obos-ligan presenteres av HTH Kjøkkenstudio, Jakobsen Energiservice, Marina AS på Bakerøyna, Strandgaten Maling, Intersport Haugesund sentrum, Suldalsbussen og Reiseteam.

Teddy Swims på 102 og Mr. Know It All i ettermiddagsrush. I morgen skal jeg snakke med en fra Haugesund, så har bodd i Bergen i en god del år, og det er lenge siden vi har snakket med han, for han spilte trommer i et band som heter MK's Marvelous Medicine, og det er jo et Bergens band da, Marie-Kristin Dahle, så leder det, og man spilte en del her på 102, et litt rocka band, men jeg har følelsen av at det er dette her, nå snakker vi 10 år tilbake i tid, omtrent. Felix Rudi, han spiller trommer nå i et band som heter Vilnes, det er da Eivind Vilnes, så fronte det, han har også spilt litt, men nå er de nok litt mer amerikaner-orienterte enn den nostalgiske poppen som han serverte for noen år siden. Men jeg skal ta en telefon i morgen til Felix Rudi, Haugesund her i Bergen, og trommeslager, og høre litt på hva han holder på med, og hva han kan forvente når Vilnes med Felix på trommer er på plass på Vangen. Pling plong på hva tid blir det da? Lørdag er det vel, det er det 3. oktober, ja, 3. oktober, da er Vilnes i Vangen pling plong. Mer om det i

0: nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
1: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
2: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night, årets julebuffet. Det blir en fantastisk match.
1: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
3: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Opplev Bjørn Berge og hans splittet nye og beintøffe hyllest til det amerikanske kultbandet Morfin. Live på Øvleriet, fredag 9. oktober. Sikker deg billetter på nordvegen.no i dag. Øvleriet, byens kuleste konsertarena.

0: Big Sur, flotte saker. Big Sur, det er en sted i California. Det er det veldig flott. Si det, Sebastian.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Og er du fortsatt i bilen?

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk sjarm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maler på, maler på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nå

0: finne ut av livet sitt. Er det tid for nyheter her?
1: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Og politiet har gjennomtatt søket etter 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk bistår i dag politiet. Det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Og mandag ba Åge V og tre av hans kamerater om klarering fra politiet for å gå inn og bidra med søk etter Fjelle Søvik. Klareringen fikk de, og dermed var de ute i Smøresundet samme dag. Vi bidrar ikke før brannvesen eller politiet avslutter. Denne gangen fikk vi forespørsel av en venninne og mor til savnet om å gjøre det, sier V. Og etter planen er de ute igjen i ettermiddag. En håper at Fjelle Søvik blir funnet. Jeg har sett mange familier slite. Som bare det, når de ikke finner sine, det er det verste som kan skje, og det føles så meningsløst, sier han. Næringslivsleder Margaret Hystad mener nedbemanningen hos Aibel kan bli en vekker for hele Haugalandet. Aibel reduserer aktivitet på Risøy kraftig fra rundt 1600 til 200 medarbeidere på verftet. Hystad spør hvorfor regionen ikke har vært bedre forberedt på en sånn utvikling. Samtidig mener hun situasjonen også kan åpne for nye muligheter for omstilling og nye satsinger. Og hun trekker frem Aibels ingeniørmiljø, anlegg og tørdok som viktige ressurser. Hystad peker på bredden i den maritime næringen som et godt utgangspunkt for nye arbeidsplasser og vekst. Og Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kraftige vindkast i indre strøk av Hordaland og Rogaland fra natt til onsdag. Det ventes vindkast på 25-28 meter i sekundet fra sørøst og liten storm i fjellet. Meteorologene oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander og unngå unødig ferdsel på utsatte steder. Varselet gjelder fra klokka 5 onsdag morgen til klokka 11 torsdag formiddag. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både I vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspiration I nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Og I morgen sørvest frisk bris, men altså opp I sterk kuling utsatte steder kan denne liten storm I fjellet og oppholdsvær og perioder med sol og 19 grader er meldt.
5: Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Tid for å pusse opp. Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg I tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Simply Red og en 90-tals favoritt-titelsporet fra Stars-albumet.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Ja, når det gjelder trafikk og sånt, så ser det veldig greit ut. Det er ikke meldt noe inn fra politi. Flytrafikken skal gå som normalt, og det skal det vel gjøres til Vannsog, for å si det sånn. Så da ser det jo selvfølgelig den rutebåten Utsira da, som er på verksted, og det er planlagt, og det varer en del uker, og da er det reservebåt, men den tar ikke biler. Sånn er det. Med den saken, beklageligt, men i dette tilfellet så er det det. Så skjer, har de meldt. Nå skal jeg følge deg en liten time til, og så er det til Magnar utover kvelden her på 102, der vi altså har nå sommertemperatur i slutten, helt i slutten av september, i dag og i morgen. Nyt det hvis du kan. Keith Urban og Michael McDonald, We Go Back. Ny musikk på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du vært uheldig og fått deg en liten ripa eller en bulk i bilen? MPS Bilskade på Nordheim fikser småskader i lakken til meget gunstige priser. Og du får bilen igjen samme dag. Besøk oss på mpsbilskade.no eller ta turen innom oss i Nordheim Næringspark for en god deal.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Det er noen sanger som føles som hima. Haugesund sover av Helge Toft er en av dem. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.

0: Ja, den låten annonserte jeg i går, og så fant jeg ut at det rekker ikke før nyhetene. Klokka 6 tenkte jeg skal spille den i dag, og det er også nydelig. Susanne Vega og hennes gjennombrudslåt fra 1985, Marlene Underwall.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og så gjelder det da med FK Haugesund og en skade, fordi FKH holder kortet med tette brystet om omfanget av skaden til Pecho, en viktig spiller i opprykkskampen. Han måtte gå av banen med pause da FKH slo Strømmen 20. september, og etter at spillefri sist helg på grunn av landslagspause, forbereder FKH seg nå til den viktige toppkampen mot Stabæk førstkommende lørdag. Og så langt har forberedelsene skjedd uten Pecho, men det var 19-åring ikke å se da FKH trente på Haugebanen. I dag var treningen flyttet til stadion, da sa høyrekanten treningen fra sidelinja. Han sliter med hamstringen, det bekrefter FKHs fysioterapeut Ørjan Sørhus. På spørsmål om hvor lenge Pecho er ute og om han kan rekke Stabæk-kampen, sier Sørhus at skaden under utredning er kommet til å trene senere denne uka. Kommer helt an på hva utredningen sier, sier Sørhus. Og da er spørsmålet ute i to uker eller ikke to uker, for jeg håper å være tilbake om to uker, sier Pecho. Endre Eide vil ikke helt bekrefte det, for han mente han to uker totalt eller tilbake om to uker. Han sa nemlig to uker til meg da han ble skadet, det var på lørdag, sier Eide. Han mener Pecho er bedring. Fortsatt usikker hvor lang tid det vil ta, men jeg kan si at jeg håper å få han på banen så raskt som mulig, sier FKH-treneren, og han vil ikke utelukke toppkampen mot Stabæk lørdag, ryke for høyrekanten. For øvrig, er du interessert i fotball, hør podcasten Frelst. Der ble det diskutert både kampen mot Portugal og opprykkskampen til FKH, og damene så, til FKH så vant på lørdag, og det er jo da viktige poeng for å ikke havne helt i bondstriden. Så er det gratulasjoner til cheerleadingsmiljøet, kan man si, for hele 12 jenter fra Haugaland og Karmøy har kvalifisert seg til junior-VM i USA. Det er den beskjeden vi var etter lørdagens uttak i Oslo, der de var, og det skal jo da tas ut et juniorlandslag. Dette har Karmøy Nytt skrevet mye om i dag. Jubelen sto i taket når dommen falt, for tre av de lokale grupperne var inne. Av totalt 20 grupper som utgjør det norske juniorlandslaget på matta, kommer altså nesten halvparten fra vår region. Det betyr at 12 lokale jenter, 3 fra Karmøy, 3 fra Tysvær og 6 fra Haugesund skal forsvares Norges ære. Og så var det en trist sak i forbindelse med Regi Cup, endt i tårer for Fjordar jentene. Nå beklager han kjørklubben Haugar, for det var da en de hadde fått lov til å stille i 14-årsklassen for jenter, selv om laget i hvert fall gode lagspillerne hørte med i 15-årsklassen. Og når de da spilte mot Sør-Eide Gneist, så de da slo i semifinalen, så endte det opp med at Sør-Eide Gneist la inn protest, og årsaken, grunnlaget for protesten, er altså turneringsreglementet, så gjør at du ikke kan sette lag som spiller på nivå 2 eller 3 i en årsklasse opp i serien, kan ikke delta i egen årsklasse i cupen, og Fjordar spiller i jenter 15. Og sånn er det altså, de hadde ikke godt nok lag til å kunne i det hele tatt gjøre noe i jenter 14, og dermed så endte de opp i jenter 15-serien, og i Regi Cup så fikk de spille i jenter 14, men de ble altså diska etter protest fra Gneist Sør-Eide.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
3: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
2: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
3: och du får nå upp till 130,000 kronor I kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvarnland Bil I Spannavägen 142.
3: Vi ses!

0: håper det var kjekt å høre den igjen. Det synes jeg i hvert fall jeg. Ingen kan love deg i morgen. Rasmus Seebach, dansken, så hadde stor suksess med den. Men ble egentlig mye mer spilt på 102 enn noen annen radiostasjon i Norge, så jeg vet om i hvert fall akkurat den låten. Vi skal til Ella Langley om et øyeblikk.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er et halvt minutt på halv seks.
2: Det er din morgen. Noen salige minutter alene før dagen krever deg. Lune fliser under bare føtter. Dusjen som vekker sansene. Badedrømmen starter med god planlegging. Og god planlegging starter med Byggnesbygg. Varmefag Byggnesbygg. Trend, tradisjon og trygghet.
3: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
4: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la.

La Langley og Choosing Texas er den fortsatt nummer 1 i USA. Den har i hvert fall vært der i en 17 uker eller noe sånt, så det er ganske mye det der og der. Lenge, og sikkert årets største country-hit. Vel, i alle fall, Vilnes, Eivind heter han til fornavn, men de er også et band, kombinerer indie-pop, folk og country-soul, og utvikler en live-sound nå med både flerstemt vokal og fela. Eivind Vilnes, han var et sånn indie-pop-geni som nå har gått litt amerikaner, kan vi vel si. De er fra Bergen, holdt på noen år nå, og Outlaw er det siste albumet, og det kom i fjor, mai i fjor, og spilte også på Øya i 2025. Men nå på lørdag 3. oktober så er Vilnes på plass på Vangen Pling Plong, så da kan du få en litt sånn intim konsert der med Vilnes bandet med en haugesønneri, Felix Rudi på trommer. Han skal jeg snakke med i morgen etter med deg, men lenge siden vi har snakket med han. Da var han med et annet bergensbasert band, MK's Marvelous Medicine, som var litt mer rocka, men nå tenkte jeg vi skulle ta et spor med Vilnes fra Outlaw-albumet som kom i fjor, og dette er låten som heter Get By.

0: Der fikk du altså Get By med Vilnes, og den da fra det albumet som kom i fjor, så heter Outlaw. Og Vilnes bandet da er på plass i Haugesund, i Vangen, når vi kommer til lørdag 3. oktober. Og jeg tar en prat i morgen ettermiddag rundt kvart over fire med Haugesunds alibi i bandet, Felix Rudi på trommer.
1: Nå har vi på Marina fått inn den helt nye Stad 21. En flott, robust båt for fiskeren og den aktive fritidsbrukeren. En stabil kjølbåt for røffe forhold og med høy lastekapasitet. Kom og opplev den nye Stad 21 med ønsket Yamaha-motor hos Marina, båtbutikken helt nord på Bakerøyna.
2: Hei hei, Jakobs Energiservice her. Nå nærmer det seg høst og vinter, og hva gjør vi da? Da er gratis befaring tingen. Ring oss gjerne på 93 69 10 15 og spør etter hvem du vil, om det er julenissen, Tommy, Morten, påskefeen, Tore eller Alexander. Samme hvem det er, så skal vi hjelpe dere både å se hva dere trenger og gi dere en god pris.
3: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
4: Hei dere, mitt navn er Adil Khan. Onsdag 30. september skal jeg reise til Karmøy for å holde foredraget mitt «Motstand er lik styrke». Et brutalt ærlig foredrag om viktigheten av å ta vare på sin psykiske helse. Foredraget holdes på Storhall, Karmøy. Jeg håper jeg ser dere. Jeg gleder meg til å se dere.

0: New Shoes.
1: New Shoes og Paolo Nutini på 102.
2: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
3: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Det lærer, og sjelen, en låt fra i år, så definitivt blir husket, vil jeg tro. Og så til et band som har blitt husket, de har kommet sammen igjen og aktive, og har fått veldig god mottakelse for det albumet de har lagt de siste årene, eller vil si det har gått noen år mellom hvert. Det er Suede, Brett Anderson, vokalist, har bursdag i dag, han er 59 år, og så har jeg denne på spillelist da. Så da sier vi deg, gratulerer med dagen, happy birthday til Brett Anderson. Og her er The Beautiful Ones, her er det vel en av de da.

0: Det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Advokat Tømme Høynes der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
2: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. COautoeksperten.no.

Don't Shut Me Down og ABBA der. Vi tar med altså den nyheten i dag, altså da politiet har gjenopptatt søket til 21 år gamle Sverre Fjelle Søvik, som har vært savnet siden torsdag kveld. Et privat selskap med spesialkompetanse på undervannssøk skal i dag bistå politiet, og det skal blant annet søkes med lydbølger under vann for å forsøke å identifisere objekter. Og politiet opplyser at siste digitale spor etter Søvik er fra torsdag 24. september klokka 22.59. Han skal være iført dongeribukser, hvit overdel og svart jakke eller skjorte, samt svarte og hvite Nike-sko. Politiet ber fortsatt folk som kan ha sett noe eller gjort funn i båter eller naust i Haugesund-området når man tar kontakt. Foreløpig ikke noe som tyder på at Søvik har vært utsatt for en kriminell handling. Tom Agnar etter nyhetene, og jeg vil spille ut for i dag med Susanne Sundfør. Ha en fin kveld.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: NRK feirer at TV-programmet Norge Rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede i morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn i Byparken i Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland er løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun er svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene er en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Med fargelegge Haugalandet.

Bruno Mars, Silk Sonic og Skate på 102. Og med det, nok en runde av Max Musikk på 102, som aller først skal til et band fra California, som ble startet på midten av 80-tallet, med blant andre Gwen Stefani, og da snakker vi selvfølgelig om No Doubt. Her deres Don't Speak.

fra California så skal vi til Timbuktu. Det vil si svenske Timbuktu, som vel på nyåret blir å se på hver gang vi møtes. Det har vel blitt en liten sånn tradisjon å invitere med en svenske inn i programmet, og i år er det altså Timbuktu, og da er det sikkert noen som skal få lov å prøve seg på denne. Det løser seg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

kalles Lover, et låt fra Rolling Stones siste album som kom ut i sommer. Men som vi inne på, vi håper å si klassikere, eller i alle fall klassiske artister, hvis det noen setter det, så skal vi ta med oss Elton John, Sir Elton Hercules John, som han heter, eller han egentlig født Reginald Kenneth Dwight, men har altså Elton John som sitt kjennemerke og artistnavn. Dette en låt helt tilbake igjen fra starten av 70-tallet, nemlig Your Song.

David Guetta og Kelly Rowland sammen i When a Love Takes Over. Kanadiske Justin Bieber er neste mann ut, og så skal vi forsovet holde oss til mer kanadisk musikk, fordi at vi skal etter Justin Bieber til Bryan Adams og Wall for Love. Riktig nok ikke bare Bryan Adams, men det jo en låt som kom ut i 1994, var vel filmmusikk. Bryan Adams, Rod Stewart og Sting som hadde låten som heter Wall for Love.

0: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

for Love, Bryan Adams, Rod Stewart og Sting. Når det gjelder Rod Stewart, så var det vel nyheter nå denne uka om at han kommer til Norge i sommer, skal spille både i Bergen og Oslo i midten av juni. Godeste sø, Rod Stewart. Nå til Counting Crows, amerikansk band fra California. Dette Accidentally in Love.

0: goodbye.
1: Ja, du har sagt goodbye fra Dean Lewis på 102. Backman Turner Overdrive, deres største hit, den kom midt på 70-tallet. En låt, må vi si, av de få, som inneholder stamming. Og egentlig så var det vel ikke meningen at det skulle bli tatt med. Det var vel en produsent som spøkte litt med at de gjorde et sånt opptak, men så syntes de det var så kult at de lot det rett og slett bli. You ain't seen nothing yet.

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Litt ny musikk for deg på tirsdagskvelden fra Sienna Spiral, Great Expectation. Alt annet enn nytt nå. Vi skal til en artist som ble født helt tilbake igjen I 1930. 36, amerikansk singer-songwriter, gitarrist. Vi skal til Roy Orbison, en låt som ga ut på tampen av 80-tallet. You Got It.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Lionel Richie, All Night Long på 102. Da er vi definitivt tilbake igjen til 80-tallet med den tidligere Commodores-vokalisten Lionel Richie. Og før det så var det Old City og låten Fireflies du fikk her i Max Musikk på 102, som nå skal snu til mer lokale forhold. Rutte Victoria Rødmyr fra Sveio, artistnavnet er Ru. Her er låten hennes Aperitif.

0: Det er noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sover av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjeler til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på festiviteten. En samproduksjon mellom festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Sivert Høyen og hans Madrugada fra den gang da. Det var Majesty der fra 2003. Før det, stor hit i disse dager fra Rabo med Wide Eyed Wonder. Da skal vi snu til Amy Grant, som en amerikansk type singer. Songwriter startet med litt sånn kristne rock og litt sånn gospel før vi gikk over til det mer popmusikk på 80-tallet. Og vi skal til en låt fra Amy Grant som heter Every Heartbeat.

0: Every Heartbeat og Amy Grant det. John Mayer, mer amerikansk popmusikk nå. Who Says heter med låten ifra Mr. Mayer. Og så skal vi til et, må man nesten si, sånn brittisk-amerikansk band. Medlemmer fra, håper jeg, begge kontinent. Vi har snakket om Fleetwood Mac, vi skal tilbake til 1977. Og You Make Me Love and Fun. Men først altså, John Mayer.
1: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: Heindekkbutikk.no fyller 10 år denne uka, og det feires med bursdagsfest og full fres på grillen fredag 2. oktober på begge butikkene. Du får 10 år gamle priser på dekk og 10 kroner liter for spylerveska og mye mer. Velkommen til Heindekkbutikk.no og gjør et dekkkupp. For mer info, se vår Facebook-sida.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Norbert Post, Got Senan, var det. And We Danced er titlet på neste låt. Da skal vi til altså et amerikansk band som heter Hooters, som gjorde stort i USA, men gjorde en, nesten enda større i Europa. Vi skal ta med oss en 80-talls hit derifra. And We Danced heter altså låten, før det blir Dagny og Burns med Fool's Gold.

0: Det noen sanger som føles som hjemme. Haugesund sov av Helge Tofte, en av dem. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Hjem igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet vårt til. Hjem igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileum.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

seg for Teenage Fanclub og ifra Skottland, nærmere bestemt Glasgow, gjengen i Teenage Fanclub, og dette var I Don't Want Control of You. Og ifra Glasgow til New York, dette Summer og Home Record.

0: Finn frem lederhosen og derendil. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

Erik Hasle. Det var Hurtful på 102. The Ballet Girl er neste ut denne tirsdagskvelden fra Aiden Foyer, og så skal vi til The Plain White Tea som litt og Rhythm of

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner, eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller en billettluke på festiviteten.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle. Uansett om du handler mye eller lite. Få en 40 liter sekk med bjørkeved til bare 69 kroner. Eller 50 stykk meiseboller til kun 99 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

0: Hei, det Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
1: Advokat Tom Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
2: Vi i Autoeksperten har tro på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommaboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Co.autoeksperten.no.

hver rennestein vaskes rein for sand og jord. Et solglatt streifer benken fra i fjor. Der du satt under høye trær, vårens lys i mitt rød.